0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues desexábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto, será en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo. Va a quedar unha tarde xa de cielo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternándonos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as nove.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva. Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí, volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, da miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen, ademais, 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro. E agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pois, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que o que chiste antes, que vias na tele, nos claro, nos eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado e era increíble porque ti vias o patio de butacas, que si que a xente estaba máis sentada en cadeira e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé e ti estaba tiñas esa sensación de dicir, mimá, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar, pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois o espacio en si ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén están moi guai.
1: Pois sí, a verdade é que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaches xa pues en distintas produccións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso, o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pues, moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente, no que van sendo en eventos teatrais. E neste caso, pues, nos o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios anos en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será foro ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para participación, como decíamos ao principio, farades do gran público, de todos os públicos, e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían velos todos os nenos. Eu non se recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clan, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de iso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clan.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. No, perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sei agora o nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mestura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, la verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabe lo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o sobrenome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive en unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí, e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? Tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, dos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que pasou nas encrobas, non? E nós, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen, entonces ver como viviron eles, pois por unha banda a construción da central, e por outra banda como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia, que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo, pues, tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo o mundo lle sona. E por donde van, había un anuncio que dicía, por donde van triunfan. Pois a verdade que, está sendo moi, está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi, moi, moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, agora que están moi felices, porque, bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque, claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que eu son das encrobas, e que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi, moi recomendable.
2: Sí, Sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional, que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir 2 premios María Casares polo espectáculo Berenguera na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabalo, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues, era o río medio, tamén se fixou en Muxía, que había a sena da aldea dos muiños, outra sena que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace desde o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixi noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grado de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de dicir, mima, en que sociedade sí estamos vivendo actualmente.
3: ¿Sabes? Caramba. Bueno, o que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues outra justificación, non de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexear un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición. Agarramos que haxa moitísimas máis e que a disfrute o público.
3: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso falar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
2: Moitas grazas, grazas a ti por dar visibilidade. Unha aperta enorme, chao.
3: Igualmente, chao.

0: Caramba, en 2005 ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. Encantado
0: Buenos días.
1: De saludarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, se está todo en marcha para otra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, es una exposición, un compromiso que adquirí coa la alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, E, bueno, pois é un espazo un tanto peculiar porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas mixtas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo, outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixe o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir, moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai. Non sei, unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo de non só da península, sino de Europa ou cualquier outro sitio, non?
0: Totalmente.
1: coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no Concello, ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, ca máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento, no caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de curriculum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá polo por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando pois para min pois tristemente un director que chegou ao Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra pois que na que me poño esto boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado por unha persoa allea a min. E a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé pois a ese todo concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano Xacobeo e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Bartelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa é o terceiro da mañón, pero... pero a tope de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, vale, para que non tenga, para cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo
1: Madre
0: o día.
1: Mía.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das maequitas, Tenho un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o obxectivo un pouco de cando fixemos a estreia o ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pues poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pues foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, decir, que é de Luchi, de aquí, dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: ti sí que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como doutro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que é visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso. É un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque historias. Cada vestido... É unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estes lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante neste momento tamén, uh-huh. Non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo, pues, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque...
1: Sí, sí.
0: Sí, hai Masia, hai pues, canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de bestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tenes que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, e no exterior...
1: Esa é a máquina da miña boa, sí, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da lamía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres medio tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: A mí bueno, me pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pues eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voa, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixo un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: Viñazo. Sí, sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa todas as semanas xa o levamos aí enriba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por eso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas
1: sí.
0: Foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí, eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, as que veñan, ben viras sexan.
0: Pois nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia por si están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina pues, Collazo, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, que un placer sempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que...

0: das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, e as que veñan, ben vidas sexan.
0: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues si están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto.
1: Pois
0: Cristina
1: sí.
0: Collazo, moitísimas grazas
1: Nada,
0: e
1: grazas a vos, que é un placer sempre
0: igualmente
1: falar con vos, Eva.
0: e a
1: Moitas grazas polo
0: seguir dando
1: convite.
0: esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas sen fío, así que a
0: Non,
1: tope.
0: está claro.
1: Unha
0: Grazas e bo
1: apertiña,
0: día.
1: moitas grazas.
0: Igual,
1: Chao, chao.
0: ata logo.
1: Chao.

0: mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben. Bos días. Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímolo tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axianela de Aspontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axianela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con obxectivos moi grandes, obviamente.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo o que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Club de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo povo, xusto moi pretinho do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pues tamén pode. E despois, pues calquera cousinha que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivechedes, imaxino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámola para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para a nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nós, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade da Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta enorme igual.

0: a Festa do Pandeneda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades.

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía, esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de mércores, 2 de setembro, temos ceos agora mesmo prácticamente despexados na capital de Bergantiños. É certo que a xornada comezaba con brete, mas e con nubes baixas. Espérase a partir de hoxe subida de temperaturas. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos este Voces de Bergantiños de mércores cunha última hora. Un home falecía en sofá en Carballo tras sufrir un accidente co seu tractor cando circulaba pola AC-400 13, vía que enlaza a Silva con Carballo. Saíase da vía, según indica o 112, a primeira hora da mañá deste mércores, sobre as 9:30. Un particular alertaba nun primeiro momento que o implicado podería estar atrapado, pero os servizos de emerxencia xa o descartaban ao pouco tempo. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activábase un operativo no que participaban Urxencias Sanitarias de Galicia, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros a Policía Local de Carballo. Os servizos sanitarios non puideron facer nada por salvar a vida da persoa, confirmaban o falecemento no lugar dos feitos. Última hora con respecto a este accidente que nos deixaba unha nova vítima mortal nas nosas estradas, en este caso na parroquia de Sofán, en Carballo. 12 e 2 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

Novo intento para rehabilitar o edificio Costa Nariga de Carballo, unha empresa de Culleredo, fíxose ca propiedade para crear vivendas. Votación popular ou unha camisola do rei Centolo, o novo da Festa da Pataca. Coristanco presentaba o programa dunha celebración xa enraizada no territorio. A Coral de Muxía actuará na barca, pero fora do santuario e por iniciativa do Concello. O alcalde de Muxía aseguraba onte aquí en Radio Voz Bergantiños que nin a agrupación nin o cura lles transmitirán nada e que entende o malestar da coral.

Algúns dos temas que destacamos en titulares nesta xornada de mércores 2 de setembro son as 12:03. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Ese onte falábamos da venda do Colexio Leus no centro de Carballo para crear vivendas. Neste caso falamos dun novo intento para rehabilitar o edificio Costa Nariga. Unha vez máis, a urbanización residencial sita en Carballo cambia de mans un ano despois do fracaso do último proxecto para dar vida a este símbolo da crise do ladrillo ubicado no número 15 da Avenida de Razo. Varios promotores estiveron interesados na parcela nesta segunda comercialización e finalmente a mellor oferta que recibiu a Sareb foi dunha empresa de Culleredo constituída no 2025, é chamada Eros. Dende Eros solicitaron xa a reactivación do permiso de obra, aínda que se van a forrar algunhas xestións ou ter unha licencia anterior. Aínda están esperando a finalizar as xestións para empezar a traballar o antes posible. Apuntan a crear cerca dun centenar de vivendas dependendo das posibilidades finais da estrutura. Falamos de construción, falamos tamén de construcción. O edificio que no seu día albergaba a Cámara Agraria de Carballo está máis cerca de desaparecer. A Consellería de Facenda e Administración Pública, titular do inmoble, pronto adxudicará a súa demolición a Demoliciones Coruña SL por 47.246 euros. Así acordaba a mesa de contratación na súa reunión do pasado luns, como onte recollía o portal de contratos públicos de Galicia da Xunta. A actuación a ejecutar na Avenida de Milagrosa número 7 cun prazo máximo de 3 meses.

En Coristanco xa está en mansa obra para unha nova edición da Festa da Pataca de interese turístico galego. Será a número 44. Desgranábase a programación onte no edificio interxeracional da Rocheira. Esta vindeira edición celebrarase o sábado 19 e o domingo 20. Conservará moitos dos seus ingredientes de éxito, como os concursos, os xogos tradicionais, a demostración, demostracións culinarias, as degustacións ou o desfile de tractores engalanados. Pero hai importantes novidades. Por exemplo, será o público quen decida os premios do certame de tractores, podendo votar ao longo de toda a tarde do domingo utilizando os seus teléfonos móviles. Tamén se van a estrenar, se van a estrenar no mundo dos monólogos, co espectáculo de Leti da Taberna, implicarán as entidades tradicionais locais nunha foliada popular. Ademais, a coñecida marca Rei Centolo deseñaba unha camisola conmemorativa especialmente para a ocasión. O pregoeiro desta edición será o vicepresidente da Diputación da Coruña, Xosé Regueira.

18 parroquias, 18 follas e un carballo. Con esa idea, o Concello de Carballo renova a súa imaxe corporativa para actualizar un logotipo co que o goberno local busca adaptarse á realidade digital. O autor do deseño, Óscar Vázquez, comentaba que tentou manter a pauta recoñecible da imaxe anterior, pero facilitando o seu uso nos diferentes formatos digitais e impresos. O alcalde Daniel Pérez resaltaba que esta nova imaxe transmite a poderosa idea de que ningunha folla explica por si soa carballo, pero se faltara algunha carballo xa non sería o mesmo. Máis de 60 persoas se concentraban onte delante do CEI Bergantiños de Carballo para reclamar máis prazas do comedor escolar. Según explica a ANPA Granxa, son 150 prazas ofertadas para 546 alumnos. Na actualidade hai máis de 40 persoas en lista de espera. Eu tamén quero conciliar comedor para todos ou por unha escola que non deixa ninguén fora. Foron algúns dos lemas das pancartas. A movilización asistía tamén o deputado autonómico do Bloque Nacionalista Galego, Óscar Insua.

Renfeo Concello informa de que prevé adxudicar en vindeira semana 7 novas actuacións que se sumarían a outras obras xa adxudicadas ou prontas a comezar. Así anuncia que mantén o ritmo inversor e prepara obras por máis de 1,6 millóns de euros. Varios concellos da Costa da Morte secundaránse a 8 da tarde de hoxe a convocatoria de concentración en apoio a Ceuta lanzada pola Federación de Municipios e Provincias de España. Unha convocatoria non exenta de polémica. Dende varios partidos políticos acúsase ao Partido Popular de instrumentalizar a entidade dentro dunha campaña anti-inmigración que está desenrolando xunto a Vox. Tanto o Bloque Nacionalista Galego de Bergantiños como o da Costa da Morte criticaban con dureza esta convocatoria, considerar que alimenta a xenofobia. Non obstante, dende as agrupacións do Partido Popular da Comarca instaron a sumarse a estas concentracións. O Carballés, por exemplo, criticaba ao Executivo local por non sumarse á convocatoria, ao Partido Popular de Carballo.

0: máis asuntos. Onte foi martes e tivemos cita co Concello, o primeiro cita co Concello desta temporada. O protagonista foi o alcalde de Muxía, Javier Sar. Tocaba analizar a actualidade muxiana e iso pasaba por, entre outras cuestións, a Romaría da Barca. Sobre a organización que por primeira vez na historia correrá a cargo do propio Concello, o alcalde apuntaba a que será todo un reto.
1: O primeiro ano na historia, non? Que o Concello de Muxía organiza as festas. Para o Concello, pois, oye, é unha novedade, un reto, unha responsabilidade añadida. Bueno, como xa sabemos, nos últimos 50 anos a Romaría da Barca viña organizando, pois, distintas comisións. E, bueno, pois, desde que se fixo o comunicado da última comisión que decidía, pois, non volver a facer a Festa da Barca, ninguén se planteou, ni ninguén quixo coller a festa, e, lógicamente, pois, desde o Concello sabíamos que tiñamos que ser responsables e non nos imaginamos o que é Muxía sin a Festa da Barca.
0: Unhas festas da Barca que chegan con certa polémica. Por unha banda, como dicía o alcalde, será a primeira vez que a organiza o Concello. Por outra, as desavenencias entre a Coral de Muxía e o párroco. Non estará na programación propia, pero si na previa aos festexos. O alcalde apuntaba que estaba o tanto da polémica, que tivera esperanzas de que houbera un acordo, pero finalmente non actuará no santuario e entende o malestar da Coral.
1: Sobre o tema da polémica sobre a Coral, estou ao tanto porque unha polo que se publicou e polo que se está publicando, e outra por algunha conversación que outra que tuve con algún miembro da comisión. Eu a nivel institucional nin a Coral nin o párroco me transmitiron nada. Lógicamente gustaríame que a Coral pudese actuar e gustaríame tamén que a relación entre a Coral e o párroco fosen cordiales. Sempre pensei que iban chegar a un acordo, porque sei que tuveron unha reunión non fai moitos días, e bueno, vexo que non foi así, e entendo perfectamente o malestar da Coral en este caso.
0: Tamén repasábamos co alcalde de Muxía, temporada turística, remataba agosto e as cifras de visitas foron boas, sobre todo dende a segunda semana de xullo e durante todo o mes de agosto.
1: Segunda quincena de julio e aí empezamos, e ata a segunda quincena de agosto e incluso finales de agosto este ano, diría eu. Pero bueno, xa se nota. Nótase como o clima, igual, non? Que xa non hai tanto calor, e bueno, a xente xa vai a menos, pero ainda así, ainda temos unha boa cantidade de turistas en Muxía, e falando con hosteleros e restaurantes, este ano foi un éxito total.
0: Tamén lle preguntábamos ao alcalde sobre como se viviu en Muxía a operación antidroga levada a cabo a mediados de agosto e que deixaba 22 detidos e a incautación de máis de 1.500 kilos de cocaína. Tamén preguntábamos sobre se hai novidades con respecto á futura base de vixiancia aduaneira.
1: Do tema do narcotráfico, neste tema, por respecto, non a secreto de sumario, é principalmente, repito, principalmente por respecto ás familias, non van a facer moitas declaracións. Eu, todo o que sei non pola prensa. E, lógicamente, eu estou en contra, como non pode ser de outra forma, destas actividades e destas formas. Somos conscientes de que é un grave problema para a sociedade, e todos os muxianos gostaríamos que se falara de Muxía, pero evidentemente non por estes temas, non. Base de vigilancia, bueno, pois isto é unha demanda de fai moitísimos anos, e bueno, eu no seu día, desde que estou no Concello, pois tuve algún contacto co outro conxente de aduanas, e supen desde a primeira hora, non, que a base iba a ser a establecer en C, posto que, bueno, ali hai unhas instalacións que son as que lle fan falta para operar con comodidade a aduanas, e a aduanas non estaba disposta a facer ninguna gran inversión en calquera outro porto. En C, pues, evidentemente, teñen un muelle moi bo e teñen unhas instalacións en terra que creo que hasta están pouco ocupadas, e entón, pois, queda establecido, ao final, queda establecido para ir para esa zona.
0: Tamén respondía Javier Sara a pregunta sobre a situación das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Queixanse, entre outras cuestións, de problemas organizativos.
1: E, a ver, nós estamos ao tanto das reivindicacións das traballadoras do SAF, entendémolas perfectamente. Nós, desde o goberno, tuvemos claro que por primeira vez desde que entramos nós licitouse o SAF. Estas traballadoras teñan un problema enorme no seu día, que era a tardanza no pago, e eso solucionamos nós tan pronto entramos, e además que era unha promesa que tiñamos, e era o primeiro que foi o primeiro que fixemos, aprobar presupuestos e licitar o SAF. As traballadoras teñen o seu soldo garantido antes de que finalice o mes. Entendemos que a empresa neste aspecto é unha empresa moi responsable, e bueno, a reivindicación das traballadoras do SAF eu entendo perfectamente, e eu teño un temos tivemos un escrito, un último escrito que nos fixaron, e eu tuve unha reunión con elas, e bueno, nós non somos capaces de ninguna forma cumplir con esas reivindicacións, posto que as traballadoras intentan achegarse ou como mínimo estar á altura das traballadoras que traballan, altura quero decir en condición, non, das traballadoras que traballan, que son traballadoras do Concello de Muxía, e nós legalmente non podemos facer eso, é decir, esta xente traballa, nós o SAF temolo externalizado, ojalá que o pudéramos ter interno, pero non é posible a día de hoxe, nin a corto plazo, entendo.
0: Bueno, parte da conversa que tiñamos onte co alcalde de Muxía, con Javier Sar, dentro do espazo Cita co Concello. Son as 12:16.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E a xornada de hoxe meteorolóxicamente comezaba moi parecido á xornada de onte, con brete, más nubes, todo isto parece que vai desaparecendo co paso das horas. Hoxe, ademais, poderíamos experimentar un aumento nas temperaturas. Joel Cid, Meteo Galicia, sácanos de dúbidas. Que tal? Como estamos? Bos días.
1: Hola, moi bo día. Sí, hoxe mércores, seguimos con esa influencia anticiclónica, seguimos con circulación do nordés. Comenzamos a mañá con algunha nube baixa, xa pouco a pouco se foron abrindo eses ceos, quedaremos en xa nunha tarde de ceo moi despexado, aunque pode haber unha nube de tipo medio alto, pouca cousa, con ese nordés que pola mañá sopra frouxo, soprará moderado, especialmente nestas horas da tarde, as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, vai ir entrando unha masa de aire moi cálida dentro do sur, por tanto, valores hoxe, por exemplo, que estarán preto dos 23, 24 grados.
0: Para mañá, sí que imos experimentar máis aumento nesas temperaturas, en principio, esta é a previsión.
1: Sí, mañá xa se notará aún máis as temperaturas, comezaremos o día novamente con esas neboas, esas nubes baixas, co avance do día van ir rompendo, quedando unha tarde xa de ceo moi despexado, aunque quedaremos aí con esas brétemas costeiras en mar adentro, non se descarte que estean moi preto do litoral, e as temperaturas subindo, mañá mesmo valores xa que estarán preto dos 27, 28 horas.
0: Bueno, pues nada, que continuamos no verán, que non nos sorprendamos tampouco por seguir tendo días de sol e calor. Do mar, algo que destacar, Joel, no?
1: No, no mar, temos ese vento do nordés, que será sopra moderado, tanto ese mércoles como mañá xoves, único esas brétemas costeiras que na zona de mañá xoves poden reducir a visibilidade mar adentro, pero sen ningún aviso, nin por vento no mar, nin por ondas.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto, escoitámonos mañá, que teñades moi bo día, Meteo Galicia. Joel, ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.

Pois sol e altas temperaturas é o que se espera para, sobre todo, para a xornada de mañá, para ir rematando tamén esta primeira semana de setembro. E se alguén pensaba que rematado o mes de agosto se acababan as grandes celebracións, nada máis lonxe da realidade. Mes de grandes romarías, entre elas, por exemplo, os milagres de Callón. Hoxe imos falar con Nerea Blanco, presidenta da nova Comisión de Festas. E de presidenta da Comisión de Festas a presidente da Comisión de Festas, en este caso, presidente da Comisión de Festas de Baíñas. Falamos con Miguel Muiño, están de festas tamén esta fin de semana que chegue. Queremos saber que o que nos ofrecen dentro do que é a programación. E temos a aproximadamente 650 deportistas na Praia de Razo participando no Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo. E sobre como comezaba esta prova, facía o onte, falamos co concelleiro de Deportes de Carballo, con Daniel Barreiro.

Xa comentábamos o lunes cando empezábamos esta nova temporada no Voces de Bergantiños, tivemos a sorte de poder manter no equipo a casi todos os colaboradores e colaboradoras da temporada pasada. E hoxe temos que falar con dous deles. Volve Voces Literarias con Belén Edreira, tamén Informática de Cabeceira con José Luis Grobas. E tamén hoxe toca pasar por aquí por estes micros a de la Serna Calviño, abogados y consultores.

Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 2 de setembro. Son as 12 e case 22 minutos. Temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos con protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín, Alexandre Fisterra, e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento.

0: na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento. Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, Arroda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa.
2: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo, festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor, un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar. Pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplas, traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade. Porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplas. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: 12:26 minutos.

0: Conductores, ollo cando transiten polas estradas que van a Callón. Vale, hai xente andando e camiñando.
1: Exacto.
0: Dito isto, tendes todo preparado para os que van ser os vosos primeiros milagres?
1: Está todo preparado, xa levamos aí uns meses terminando de cerrar un poquinho o cartel e agora xa super preparados e listos para comezar.
0: Bueno, notades presión, quero dicir, é unha responsabilidade, ¿no? Tomar o relevo dunha entidade de cara na Costa da Morte como era Peña Royal. Como afrontaxedes este reto?
1: Pois mira, levamos uns meses intentando, pois xa non digo superar, pero polo menos estar un pouquiño ao nivel do que foron sempre as festas dos milagros de Caión, que sempre foron as festas bastante importantes na zona. Entonces buscamos, ainda que fomos un pouquiño a contracorriente este ano, buscamos pois encontrar a mellor programación para todos os públicos, para que todo o mundo este contento e que poidan disfrutar pois das mellores festas.
0: Sí. Oye, foi complicado topar xente para facer a nova comisión?
1: A verdade é que sí, de feito tardamos bastante en consolidala porque a xente pues, costou de animarse un pouquiño, pero ao final somos un grupo bastante grande que conseguimos levarlo adiante, a verdade.
0: ¿Cantos sodes?
1: Pois somos alrededor de 30 persoas.
0: Bueno, muy
1: bastante ben, bastante ben.
0: Carai. Costaría, pero ao final, sumouse xente.
1: Costou buscar un pouquiño a voz cantante, pero unha vez houve xa unha directiva creada, a xente animouse bastante, verdad?
0: Bueno, a ti que che levou a asumir a presidencia?
1: Pois un pouquiño simplemente buscar xente, estabase buscando xente que fora do povo, que fora xoven para poder aguantar un pouquiño, entón como en parte elegironme, en parte non, eu tamén pois dixen que sí por sacar as festas adiante, nadie quería levar ese puesto, porque ao final eres como un pouquiño a cabeza de todo.
0: Sí, andamos dando a lata aos medios de comunicación, por exemplo, como
1: nada,
0: este caso.
1: Sin problema. Entón, ao final, pois simplemente por seguir guardando as festas e porque poidan seguir evolucionando, pois preferín tomar eu ese relevo e seguir adiante.
0: Bueno, falamos dos milagres de Callón, vale, pero antes disto xa tivechedes oportunidade de facer o Corpus ou Carme ou unha sardiñada en agosto, por exemplo. Que tal foron esas experiencias?
1: Pois moi ben, a verdade, a xente está moi animada con nós, colaborou moitísimo, tanto a xente do povo como a xente de fora que veu tanto ao Corpus e ao Carmen, como a unha mexillonada que fixemos, unha sardiñada, a xente animouse bastante, entón estamos moi contentos coa colaboración de todo o mundo, a verdade.
0: Ben. Bueno, temos que pasar por ese programa. Con que nos ide sorprender este ano nos milagres?
1: Pois mira, nós empezaríamos o martes día 8, que é o martes propio dos milagres de Caión, que teríamos a Orquesta Fuego, e aparte tenemos un espectáculo para os máis pequeniños de monicreques, que se chaman os monifates.
0: Bueno, isto para o martes.
1: Isto para o martes día 8. Despois o venres día 11... vamos a celebrar o Día do Neno, tamén para os máis pequeniños que teñen tren turístico, e aparte ven Infantilandia para poñer colchonetas, inflables. Tamén teremos unha batucada que vamos ir con ela por todo o povo para animar a xente dos bares. E tamén temos a Orquesta Miramar, que está na sesión Bermú e tamén na Verbena.
0: E como continuades?
1: Despois, o sábado día 12, teremos a Orquesta Costa Dorada e teremos a actuación de baile e música tradicional de Arume de Caión, que é unha agrupación do povo.
0: Ben, cando rematades?
1: Rematamos o domingo, que é o día da Baixada da Virxe, que a Baixada será a agrupación musical da Abegondo, e aparte teremos unha sesión vermú hasta as 5 da tarde con o grupo Alaska.
0: Bueno, pues esta é parte da programación dos milagres de Caión, pero antes de que comece o que a propia programación das festas, este sábado creo que xa temos unha primeira cita para ir abrindo boca, ¿no?
1: Sí, este sábado a Asociación Sailors de Caión, que é un grupo formado, bueno, hai xente dentro da comisión, de feito, un grupo de rapaces de Caión que organizará unha festa privada nunha finca aquí en Caión con varios DJs.
0: O Milagros Fest.
1: O Milagros Fest, exacto.
0: Bueno, entendo que tamén valorades positivamente, ¿no? Que outras entidades tamén se sumen para, bueno, neste caso, ampliar a programación das festas.
1: Sí, totalmente. Nos contentos de que poidan atraer a xente ao pobo, que a xente tamén pois vaya collendo interés polas cousas que se fagan aquí, e nos apoiamos, lógicamente, todo o que se faga aquí e que va a fa crecer o pobo.
0: Vale, moi ben, moi ben. E como responderon os calloneses? Sentides vos respaldados polos veciños? Sí, no. Claro.
1: Sí, a verdade é que colaboran moito, tanto economicamente como despois unha vez vindo ás festas e celebrando con nós. A verdade é que estamos moi contentos e agradecidos con todos os veciños.
0: Bueno, pois temos todo listo para disfrutar dos milagres. O día grande será ese día 8. A programación xa non la contaba Nerea, nova presidenta da Comisión de Festas. E como andamos de visitas a día 2 de setembro por Callón?
1: Pois ben, a verdade é que este ano tuvemos bastante xente de fora, ahora parece que se calmou un pouco a cosa, pero o volver os milagros,
0: claro,
1: volves a retornar a chegada de xente, agradecidos con eso.
0: Bueno, non está mal para ir dando carpetazo ao verán, non? Con unha
1: claro.
0: Cosa tan importante como esta. Bueno, pois intentando disfrutar de todo o que tendes programado, a xente que se achegue, bueno, pois xa sabe con que se van a topar en canto a programación. Nerea, moitas grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños. Que vaya todo ben, intentade disfrutar. Sei que tendes moito chollo, vale? Pero intentade disfrutar tamén das festas.
1: Moitas gracias a vos por contar comigo, gracias.

0: Prácticamente recén comezado o mes de setembro, seguimos ca xenda completa e seguimos repasando a xenda, obviamente. Pasamos por Caión, unha vila que xa se está preparando para unha nova edición da Romería dos Milagres. Algúnas datas a ter en conta: o inicio da novena, o sábado día 5, a subida da Virxe, o domingo día 6, a xornada central será o martes día 8 e a baixada da imaxe será o domingo 13. Iso no referido ao apartado religioso, pero é que hai todo un programa festivo que acompañará estes días a devoción. Queremos falar ca presidenta da renovada Comisión de Festas, Nerea Blanco. Que tal, como estamos? Benvida a Voces de Bergantiños.
1: Hola, bons días, moi ben.
0: Todo ben, todo listo?
1: Todo ben, todo preparado.
0: Xa se ve moita xente polas estradas, cara a Caión.
1: Sí, a verdade é que este ano empezaron bastante pronto a vir camiñantes xa para os milagros.
0: Ben, ben, ben. Bueno, se nos está escuitando a xente que ten pensado camiñar cara a Caión. Fáganse visibles, vale? Chalecos reflectantes, etc, etc. Ollo cos coches.

Pues todo listo, todo prácticamente preparado para que comece as festas en Callón, os milagres de Callón. Falábamos con Nerea Blanco, presidenta da nova e flamante comisión de festas de Callón. 30 membros, nada máis e nada menos. Que envidia, dirán en algúns outros sitios. 12:35 minutos, de festa a festa. Deixamos de momento Callón, temos que facer un alto no camiño, imos ata Baíñas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento. Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, Arroda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa é a túa casa.

0: importantes en canto a festas nos referimos. Esta fin de semana, 4, 5 e 6 de setembro, festas de Baíñas, Baíñas Fest 2026. Sobre todo, que imos poder disfrutar se nos achegamos ao Concello de Vimianzo, a Baíñas. Imos falar co director da Comisión de Festas, Miguel Muiño. Que tal, como estás?
1: Hola, bons días. Bueno, pois pues aquí esperando o día por aquí.
0: Dirixindo orquestra.
1: Sí, casi dirixindo orquestra, sí.
0: Sacramento, San Antolín e Virxe do Carme. Tres celebracións, tres días de festa,
1: sí.
0: É o que toca.
1: Sí, é o que toca. Este ano é o que toca.
0: Sí.
1: O ano pasado fomos a dous días, pero este ano fomos a tres. A ver como sale a cousa.
0: Viñeixedes vos arriba porque sabíades que iba a facer bo tempo, non? Ou bueno, esa é a previsión.
1: Sí. Bueno, esa é a previsión, sí. Xa tivemos mala suerte o ano pasado co sábado que non choviu. Este ano, pois, pues, todo pinta ben.
0: Ben. Bueno, falamos de un programa festivo que inclúe pasar rúas, sesións vermú, verbenas, obviamente, discotecas móviles, entretemento para os nenos. Entre os nomes propios a destacar, bueno, podemos falar do Combo Dominicano, isto será o sábado, que, por certo, non debe de ser doado conseguir o Combo Dominicano en fin de semana. Non sabemos como vai aquel tráiler que quedou por Tribes.
1: en principio creo que vai ben, eh?
0: Vai ben.
1: Xa sacaron, gracias a Dios.
0: Bueno, non sei se a xente o sabe, que dolles atascado o tráiler, de Tribes, sí. Efectivamente. Bueno, sí. Veñen co original ou teñen que vir cun prestado?
1: No, veñen co original.
0: Non foi sin tempo que pasou, sí, máis dunha semana, sí, ali estacado, estancado. Tamén temos nomes propios, como Fátima Pego e Antonio Barros.
1: Sí, eu destacaría tamén o Caramelo, o Grupo Caramelo, que ven con Jorge Ferri, o cantante tamén de Panorama.
0: Sí.
1: Eso se destacaría tamén porque se é un cantante fora de serie.
0: Sí. Claro, déxame mirar ben o... Isto vai ser o domingo.
1: O viernes,
0: perdón.
1: O Grupo Caramelo está viernes.
0: Sí. Bueno, pues vamos, si queres, repasamos o por días, vale? Teño aquí o cartel diante. O día 4, empezamos con Caramelo e ollo, presentación do equipo de fútbol tamén.
1: Sí, damos unha... Estamos inventando cousas novas para que a xente se anime a vir a festa. Entonces, pues, vamos a unha presentación do equipo, que temos un equipo de fútbol fantástico, de xente do pueblo. A ver se a xente se anima, ou máis tamén.
0: Sí. Isto o sábado, Santísimo Sacramento. Pasamos a San Antolín, día 5, sábado.
1: Sí.
0: Entre, bueno, sábado. Fátima Pego, obviamente, Roquiño tamén está.
1: Sí, eso está a Bermú. Fátima Pego, a máis, DJ Roquiño, a Bermú. E despois a verbena temos o Combo Dominicano, máis a discoteca móvil Oxígeno.
0: Isto para
1: unha novedad, porque están todas ocupadas. Isto,
0: ay,
1: cada día,
0: cuidado,
1: complíquese máis.
0: Hai negocio aí, para quen quere montar unha disco móvil, que están moi demandadas. Eu aí o deixo.
1: Sí, a verdade é que non dan feito.
0: Non dan feito, efectivamente.
1: Sí.
0: Isto sábado, o domingo, Virxe do Carme, que temos?
1: O domingo temos Antonio Barros como plato fuerte, e depois a discoteca full, con DJ Expósito toda a tarde.
0: Ben,
1: será macro sempre mo.
0: Ben. Bueno, isto en canto ao cartel, bueno, xa o dicíamos antes, o vendres a partir da unha máis ou menos, presentación do Club Deportivo Baíñas, que será un momento especial. Estreouse xa en xuño, se non me equivoco, non? A nova finca adquirida para as festas.
1: Sí, eso tamén é outro aliciente que temos. Agora xa é propia da íntegra. En xuño estaba aí media volta, espero agora xa que sea propiedade íntegra. E bueno, estamos todos contentos porque agora vese a capacidade que ten a finca.
0: Ben, aí dan sí. Volta aos trailers, como digo eu, non?
1: Agora cando tínhamos que traer a París e Panorama xuntas, pero subíronse de precio as cabronas xa non lle chegamos.
0: No, sobre todo en fin de semana, claro, que
1: esa
0: outra. Bueno, pero en principio, contentos coa adquisición, non?
1: Sí, moi contentos. Además, non é só pa festas, tamén nos dá servicio pa iglesia, cando hai enterros, funerales. Temos varias
0: funcións. Sí. Oye, falamos de ti como director da orquesta da Comisión de Festas, vale? Falamos con Miguel, pero cantos sodes na comisión?
1: Na comisión somos 4, conmigo incluído. somos poucos, había que empezar a meter xente nova, pero a xente nova, cando ven os precios das orquestas, meten a correr.
0: Sí. Bueno, é un problema que hai en moitos outros sitios, É difícil que haxa xente que dea un paso, porque claro, cantos anos levas ti na comisión?
1: Sí, no, isto cada vez se pode ser máis complicado. Claro. Así que non se xente veterana que se levamos moito tempo, claro. Pois aguantamos, pero cada vez no pueblo somos menos, as orquestas máis caras, xa é imposible contratarlas por culpa de que todos queremos a festa o fin de semana.
0: Claro.
1: A ver que vai salir de aquí, pero como se complica, ¿eh?
0: Bueno, é o traballiño que dá, ¿no? Porque, claro, organizar isto non é empezar o mes pasado, ¿eh?
1: Traballase todo o ano. Un ano, ¿eh?
0: Claro, por eso. Sí. Claro. E sobre todo tal como está poñendo a cousa no Bran, que cada vez, xa o comentábamos antes, conseguir unha discoteca móvil é complicado.
1: Xa vamos
0: as orquestras. En fin. Bueno, entendo que aínda así contentos, ¿no? Por o resultado, por as contratacións.
1: Nos moi contentos, sí.
0: Bueno, pois tócache convidar a todo mundo a que se chegue esta fin de semana a Baíñas para disfrutar das festas.
1: Bueno, pois animo a xente que veña a Baíñas a disfrutar das nosas festas e a divertirse.
0: Bueno, queda dito. Comezan o sábado con Caramelo...
1: O viernes
0: 4, co grupo Caramelo Show. Tercera presentación do equipo de fútbol de Baíñas. Sí. O día 5, San Antolín, con Fátima Pego, discoteca móvil Oxíxeno, con DJ Roquiño, co combo dominicano. Que máis había? Escapouseme algo? No, para o sábado vai así.
1: Sí, sábado vai así.
0: E despois, bueno, Antonio Barros, DJ Espósito, isto será para o domingo.
1: Para o fin de festa,
0: con discoteca móvil, disco full. Haberá tamén entretemento, sí, para cativada.
1: Sí, hinchable para os nenos, que iso é unha gozada, velos disfrutar ali, enche o peito de aire.
0: Aí estamos. Bueno, pois chega o Baíña Fest 2026, 4, 5 e 6 deste mesmo mes. Nada, quédame despedir a Miguel e desexarlle que, bueno, que o tempo acompañe, darlle as gracias por eso, por estar aquí, estar conmigo no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, Miguel.
1: Moi ben, venga, chao, Fran.

Bueno, pois pues están escoitando festas, festas e máis festas aínda en setembro. Aínda estamos no verán, ademais as temperaturas van a acompañar, polo menos durante esta semana, casi que podemos asegurar unha fin de semana tamén de sol e temperaturas máis que agradables. Claro, o sol levanos ás praias, polas praias imos pasar despois de facer un alto no camiño, concretamente pola praia de Razo. Alí, dende onte, estáse a disputar o Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo. Sobre isto falaremos hoxe co concelleiro de Deportes de Carballo, Daniel Barreiro. Volve Belén Edreira, volven o Voces Literarias, tamén volve José Luis Grobas con Informática de Cabeceira. Tamén teremos a nosa consultoría con De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Todo esto, nada, primero hacemos un alto no camino y seguimos con más protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos ao 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Días 4, 5 e 6 de setembro, Festas da Milagrosa en Carballo. Goza dun ambiente único, devoción, tradición e moita festa. Pregón, procesión, misa solemne, pasarrúas, torneo de fútbol, sardiñada popular, campeonato de España de baixada de carros de bolas e, por suposto, sesión vermú, verbena e disco móvil, con grupos e orquestras do momento. Lembra, días 4, 5 e 6 de setembro, ven as Festas da Milagrosa en Carballo, festas que nos unen e que nos enchen de vida e cor. Un orgullo de barrio, a Milagrosa. Vide e gozade da nosa festa.
2: Soy aquella niña de la... Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos a venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos ten a librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
1: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. E ponse, ponse, ponse. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. E ponse, ponse. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, 10º Campeonato Internacional de Futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento: Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, A Roda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe. O 9, na praia de Ariño, en Camariñas. E o 14, na praia de Balarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Doce cincuenta y cuatro minutos.

0: Xa estamos no mes de setembro, xa prácticamente van arrancando as competicións nas diferentes disciplinas deportivas. É certo tamén que Carballo durante o verán hubo moita actividade deportiva. E agora mesmo, dende onte mesmo, temos o Campeonato de España de Salvamento Socorrismo en Razo. Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes, que tal, como estamos?
1: Bo día, Fran, que tal?
0: Isto é un non parar.
1: Non paramos, xa sabes que en Carballo non paramos.
0: Un pensa que no brán, igual nos tomamos as cosas con calma, pero atletismo, ciclismo, en fin, tivemos de todo e continuamos. E obviamente, tamén que falar de deportes acuáticos, en este caso, falamos de que temos polo concello, ou bueno, inscritos neste campeonato de España, aproximadamente 650 participantes.
1: Pois sí, 650 persoas de toda a península que veñen a Carballo a competir, a, neste caso un salvamento, e moi contento de que estes eventos se sigan facendo aquí.
0: Bueno, eu entendo que a logística para este tipo de competicións é fácil non é. Atoparon todos onde dormir?
1: Pois deberon atopar, sí. No, é verdade que é complicado a veces atopar sitio, pero ao final deso beneficiase tanto a hostelería de Carballo como tamén a de toda a contorna, de toda a comarca.
0: Sí, estamos totalmente de acordo. Pechábase o servicio de socorrismo en Razo o onte? Antonte, o día 31, si mal non recordo.
1: Correcto, foi o lunes o último día de servizo.
0: Bueno, en calquera caso,
1: esta semana poden estar tranquilos.
0: A xente pode estar tranquila, efectivamente.
1: Correcto.
0: 150 personas que saben disto. Xa se fixo adrede isto de pechar o 31 porque chegaba o campeonato? No, coincidiu.
1: Foi unha coincidencia.
0: Bueno, bendita coincidencia, diría aquel. Porque imos ter tempo de playa ainda esta semana, ou sea que
1: se pois, sabe, parece que sí, parece o mes de setembro a veces xa é un pouco traicioneiro, de verdad que as horas de sol van faltando, pero sí. Parece que vai haber bo tempo esta semana.
0: Eu que non son moi experto nisto do salvamento e do socorrismo, cales son as mellores condiciones para poder practicar este deporte? Ten que estar a auga revolta, ten que estar tranquila, que é o que esperan os competidores?
1: Eu non son tampouco ningún experto, pero polo que decían, os que sí que saben, polo menos para os xuvenis e os junior, que son os que compiten dende onte ata mañá xoves, que non haxa demasiado, un pouco sí, pero non moito, e despois que o que había estes días, que, bueno, chegáballe ben, que eso para os maiores non había problema. Entón,
0: bueno, estarán acostumbrados.
1: Carballo é un sitio de no que o mar pode dar os seus problemas, pero están preparados para facerlle fronte.
0: Bueno, todo isto empezaba onte, vais estender ata o domingo.
1: Ata o domingo, correcto. Como te dicía, pois ata o xoves van a estar xuvenis e junior no Campeonato de España, e a partir de aí, ata o domingo, van a estar os senior, as categorías absolutas.
0: E que o que imos poder ver? Porque vexo que, bueno, básicamente son rescatistas, vale? Pero hai diferentes modalidades de rescate.
1: Sí, hai modalidades de en terra, na area, de sprint, probas curtas, e logo tamén probas a mar aberto de rescate máis habitual de salvamento que temos na cabeza.
0: Horarios para poder disfrutar de todo isto no Areal Carballés?
1: Pois todo o día.
0: Todo día.
1: Mañán e tarde vai a ver, sí, sobre ata media tarde, 6 ou así, vai a ver probas todos os días. Bueno. Vai a ver finais tanto o sábado como o domingo, mércoles e hoxe mesmo, pola tarde vai unha final e mañán a maioría de finais xuvenis e junior.
0: Bueno, pues ya saben, si quieren disfrutar de este deporte, 650 participantes, nada más y nada menos, y mostrar toda esta semana para llegarnos a Razo. Además, con previsión de muy buen tiempo, no se preocupen, hay gente ahí que puede botar una manga en caso de que pasemos un susto. Comentámoslo muchas veces, concelleiro, o deporte, obviamente, a práctica do deporte es saudable, eso témolo más o menos claro, es un bo vicio este do deporte, pero a mayores, bueno, pues trae outras prestacións, en este caso comentábamoslo antes, a nivel económico, porque falamos dos participantes, pero canta xente move isto, porque non veñen sí. Solos.
1: No, está claro que o deporte ten é algo transversal, é un componente estratégico na política do concello, e apoiar este tipo de eventos, pois é apoiar tanto a economía como tamén os clubes locais, porque ao final hai moitos rapaces de Carballo, o Sisca, que está moi ben representado, é tamén unha maneira de, pois, de premiar ese labor que fan os clubes de Carballo, que é moito, é moi bo.
0: Dous clubs comarcais, está o Sisca de Carballo, o Sal da Laracha, sí. entre os equipos que participan, como decíamos, chegan de prácticamente toda a península. Todo isto ímolo poder disfrutar durante toda esta semana. Como empezamos a temporada, concelleiro?
1: Pois eu empecé a temporada tamén, deportiva, como practicante, así que por ora ben, unhas maniotas, pero por ora ben.
0: Bueno,
1: parece que todo ben, na mesma liña, esperemos que siga así. Tamén este fin de semana temos rally en Carballo e en toda a comarca, en realidade. Sabes que aquí os eventos non paran.
0: Sí. Efectivamente, imos poder disfrutar tamén do deporte do motor. Por que zonas do concello van pasar?
1: O rally, o tramo vai a ser na parroquia de Oza. Vai a rematar no circuito do circuito municipal. Así que quen queira velo o sábado pola tarde, pois vai a poder ir a verlo, no? Pues tanto no tramo que vai estar indicado como no propio circuito que será o final do tramo.
0: Bueno, pues máis deporte neste caso, o rally Cidade da Coruña.
1: Rally Terra de Galicia.
0: Terra de Galicia, uy, como ando eu. Rally Terra de Galicia. Vale, bueno, pues nada, estou me incorporando, indando cos apuntes a voltas. Concelleiro, grazas por atenderme, nada, todos aqueles e todas aquelas que se queren chegar a Razo, que disfruten do Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo. Cuídeseme moito, hasta pronto.
1: Un abrazo, chao.

Unha e dous minutos do mediodía despedimos ao concelleiro de Deportes de Carballo, Daniel Barreiro. Temos esa prova, ese campeonato de España de salvamento e socorrismo en Razo. Esta fin de semana, ademais, o rally que transitará non solamente polo concello de Carballo, sino por gran parte da comarca de Bergantiños. Temos que facer un alto no camiño. Hoxe debuta esta temporada, esta nova temporada, Belén Edreira. Imos co Voces Literarias. Antes, eso, unha pausa.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Do 4 ao 6 de setembro, Vimianzo Mola. No Castelo de Vimianzo, o Venres 4, sábado 5 e domingo 6, presentacións, contacontos, monicreques, conversas a pé de páxina, murais, clubs de lectura, firmas de libros tanto para infantil como para adulto. Muralismo, oralidade, literatura e arte nun castelo de lenda. Consulta datas e horarios na axenda de vimianzo.gal. Vimianzo Mola, do 4 ao 6 de setembro. Organiza Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña. Do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. Días 4 e 5, Nosa Señora do Carme. Día 6, San Roque. Día 8, Santa María das Areas, patroa da vila. Misas solemnes, procesións, pasarrúas, charangas, gran festival infantil, décimo campeonato internacional de futbolín Alexandre Fisterra e, como sempre, sesión vermú e gran verbena polas noites con grupos e orquestras do momento. Mar de Arousa, La Fórmula, Pecados, Arroda, Alaska e Full Discoteca Móvil. Lembra, do 4 ao 8 de setembro, Fisterra en festas. A nosa festa é a vosa festa. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplás, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Unha e sete minutos do mediodía, e esta nova temporada temos o gusto, o prazer e a sorte de volver contar unha temporada máis ca nosa Belén Edreira, co Voces Literarias. Belén, como estás? Benvida de novo, benvida.
2: Botábate ben de menos.
1: Hoy. Eu a ti, sinceramente. Oi, todo ben?
2: Todo ben, sí.
1: Bueno, vale.
2: Desexando que comezara setembro, xa sabes.
1: Sí, bueno, xa o comentamos moitas veces. Non é a estación favorita o verán para Belén Edreira. Xa logo chega outono, que eu sei que...
2: Bueno, ti di que eu adapto-me a todo e levo sí. Ben, pero outono é que é o meu.
1: É o teu, efectivamente.
2: Mismo, teño tres meses por diante nos que vou ser felicísima.
1: Sí. Oye, claro, terías tempo este mes de agosto a leer moito, variado, bueno, iba a decir si anduveches por algún club de lectura, pero non sei se tiveches tempo para tanto.
2: Pois, mira, non é cando máis leo no verán, porque suele ser unha época de moitísimo traballo na librería. Ainda así mantiven o clube de lectura que normalmente facíamos para un no verán, pero este ano seguímolo facendo porque non querían deixar de vir, entón houve que facer asuntanzas igual. De feito, ainda tuvemos a última do verán, a despedida do verán foi onte. E nada, tuve moitísimo traballo, tanto na librería como con Xeitosas. O sea que tuve un tempo de lectura bastante máis limitado do que quixera.
1: Xeitosas, que estiven outro día falando con Dolo e con que podemos ver tamén parte do teu traballo na Galería Garabato, que están con esa feira de artesanía.
2: Sí, que ten ali o mercado de artesanía montado super chulo.
1: Sí. Comentábamos.
2: E ademais para aí fixen unhas pezas moi concretas, porque as fixen con cadros de Mon.
1: Algo así me sonaba a min. Algo así me dixeron. Por certo, hasta o 15 polo menos, vale? Porque isto xa non lo adiantaba o propio Mon o Luns, imos poder seguir disfrutando deste mercado de artesanía na Galería Garabato.
2: Alongou,
1: sí, porque díxome que está sendo un éxito, polo menos de visitas.
2: Pois mellor, que de eso se trataba.
1: Claro, decía
2: que
1: él.
2: Que estaba... xa te anda dando voltas a facer outro en Nadal, creo.
1: Sí, xa comentaba tamén, sí. Nada, que estaba contento coa aceptación que estaba a ter. Que nada, que iba a ampliar hasta o día 15, que estaba pasando moita xente por ali. E xa saben, si queren ver todo o que ali se expón e comprar algo, xa de paso, pues pásense pola Galería Garabato, en Carballo. Dito isto, que me ofreces?
2: Pois, mira, imos falar solamente dun libro hoxe e vou rematar citando outro do que non quero falar aínda porque imos a falar co autor a semana que ven. E entón vou deixar a reseña do libro para cando xa falemos con él. Así que vou comezar polo que sí quero falar, que é Matriz, de Sofía Brotons.
1: Sofía Brotons.
2: Sí. E, bueno, Sofía Brotons é unha rapaza bastante nova, creo que naceu no 92, 93,
1: sí,
2: por aí.
1: Sí, nova.
2: Sí, comparado con dos, pero
1: claro.
2: O millón é la síntese mayor, pero...
1: A mí tamén pode ser.
2: Pois nada, esta rapaza é filósofa, é xornalista e traballou durante anos como investigadora e Matriz é a segunda novela que saca. Pareceme interesante saber que é filósofa porque se nota moitísimo na maneira na que escribe. Non porque esteamos ante unha novela complicada, sino porque máis é todo o contrario, sino porque detrás da historia hai constantemente preguntas sobre o corpo, sobre a identidade, a maternidade, a memoria, a morte ou aquilo que transmitimos dunha xeración á seguinte. O propio título xa nos dá a pista, Matriz, útero, claro,
1: sí, que
2: tamén é un molde, aquilo que dá forma a outra cousa, a entidade da que nacen outras, non? E esa idea atravesa absolutamente toda a novela. Que non quero destripar tampouco máis da conta.
1: No, a ver, spoilers, sabemos que intentamos non facer. Ás veces se pode escapar algo.
2: Pero deses que non son tan importantes.
1: Poucas veces falamos do difícil que facer unha reseña como Dios manda sin destripar o libro. É algo que Belén fai moi ben. Home, algún detalle a veces se nos
2: escapa. É complicado, ainda que non parezca, porque sí. Ademais eu son moi histérica co tema dos spoilers, porque non me gusta nada que nos fagan, e entón trato de non facelos, pero hai cousas que para explicar un pouco de que claro. vai, tes que decila sí ou sí.
1: Entonces
2: non é tan fácil, non?
1: Non, para nada, para nada. Sí.
2: E aquí o que temos son tres xeracións de mulleres e varias voces que van construindo unha mesma historia familiar. Temos por un lado a Aurora, que é nai e avoa, que recibe un diagnóstico dunha enfermidade. Despois está Greta, a súa filla, que acaba de convertirse en nai e que arrastra ademais un duelo anterior que lle deixou unha ferida bastante grande. E despois está Emilia, que é unha presenza fundamental na historia. A partir delas, a autora vai cara adiante e cara atrás no tempo e vai sacando á luz perdas, silencios, decisións, culpas, segredos familiares e maneiras moi diferentes de vivir a maternidade. Aquí a maternidade non aparece precisamente idealizada. Hai amor, por suposto, pero tamén hai medo e hai esgotamento, renuncias, culpas, contradiccións, expectativas e esa sensación que coñecemos tantas mulleres de preguntarnos canto da nosa vida é realmente noso e canto fomos herdando sin decatarnos. E hai unha cousa nesta novela que a min me parece especialmente fermosa, que non fala únicamente do que unha nai te dá a unha filla, sino tamén do que unha filla tarda anos en comprender dunha nai. Porque cando somos pequenos vemos simplemente a mamá. E a veces pois precisamos facernos adultas para descubrir que pois a muller que había detrás da palabra mamá, non? Unha muller que existía antes que a nós, que tiña desexos, que tiña medos, frustracións, amores, perdas, proxectos e que probablemente tamén estaba facendo o que podía coas ferramentas que tiña. E Matriz fala precisamente dese momento no que comezamos a mirar cara atrás e descubrimos que a nosa historia non empezou con nós, antes estaban as nosas nais. E antes delas estaban as súas. E hai cousas que pasan dunha xeración a seguinte sin necesidade de palabras, que como a maneira de querer ou os medos, as culpas, os silencios, mesmo determinadas feridas. Por iso esta novela non é só sobre maternidade. Fala tamén sobre linaxe feminina, sobre memoria e sobre herdanza emocional. E fala tamén sobre o corpo que menstrua, o corpo que xesta, o corpo que paire, que alimenta, que enferma, que embellece, o corpo que durante séculos estivo presente en todas partes, pero que, en realidade, foi contado moi poucas veces dende dentro. E a novela está construída con diferentes voces sin seguir unha estrutura lineal. Sei que todo isto sona moi rollo, pero de verdade que é moi fácil de ler e que é super, super interesante e un libro moi, moi fermoso.
1: Bueno, pues repite título, porfa.
2: Matriz.
1: Matriz. Nada, pues a primeira reseña desta temporada.
2: Primeira reseña, sí, señor.
1: Sí, bueno,
2: la novena temporada, oíste.
1: Novena xa.
2: Mira si le damos tempo.
1: Sí, qué maravilla.
2: O tonto, maravilla. O tonto, que parece que foi onde.
1: Iba a dicir eu exactamente o mesmo. Oye, que podemos adiantar do seguinte?
2: Pois imos adiantar, que teño unhas ganas de que chegue a semana que ven que flipas. Imos a falar dun libro que leva por título La falsa gurú, dun autor que co que imos a falar o mércores, que é Jesús Vasconcellos. La falsa gurú vai nos meter dentro dunha trama, pero ser é unha historia real. É a experiencia do propio autor cando tiña 20 poucos anos, non lembro exactamente cantos, porque este home é policía e estivo infiltrado nunha secta en Mallorca. Unha secta que tiña que ver con movemento Osho, non sei se che sona. A mí é que me regalaran incluso un libro de Osho, hai anos. E cando soupen do tema este, flipei co libro. Vainos contar un montón de cousas que coñece de primeira man porque estivo metido dentro e facendo a investigación. E vai ser unha entrevista super, super interesante.
1: Bueno, pues esto será o mércores que ven, máis ou menos a esta mesma hora. Pues moitas grazas, Belén, por acompañarme
2: unha temporada máis. Por certo, que isto foi un descubrimento totalmente de casualidades,
1: ¿sí?
2: Porque estando Eva de vacacións, ocupei meu de responder todos os correos electrónicos e estas cousas que nos chegan, e había un deste autor, pedindo si se te podía facer unha presentación en algún momento na librería. Entonces, decíanos de que iba o seu libro, e eu xa me quedei co rollo, digo, esto a mí interesa un montón. Entonces, pasei de aí, fui a Eva, para que mirara das datas de da posible presentación, pero eu chameino por outro lado para ler o libro canto antes puibera para poder traelo a esta nova tempada, porque é que me encantan estes temas, xa sabes que todo o que ten que ver con historias reais flípame.
1: Sí.
2: E este pois é moi interesante.
1: Pois será convidado a semana que ven. Belén, insisto, benvida de novo ao equipo. Grazas por acompañarnos unha temporada máis. Cuídateme moito,
2: escoitámonos. A vos, que
1: unha aperta. Chao, chao.
2: Chao,
1: pois contentísimos que estamos de volver a contar unha temporada máis con Belén Edreira e o Voces Literarias. Son a 1:17, alto no camiño, enseguida volvemos con de la Serna e Calviño, abogados e consultores.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Un ano máis na librería Brañas Verdes, xa temos á venda os libros de texto, libros de lectura, mochilas e material escolar que precisas. Grazas pola confianza que ano tras ano depositades en nós. Esperamos te na librería Brañas Verdes, Rúa Doutor Fleming, 4345 Baixo de Carballo.
5: E como sempre, na librería Brañas Verdes aceptamos cheques da Xunta para a compra de libros de texto e material escolar. Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza, imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
6: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
8: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: 1:21 del mediodía. A esta hora pasamos por nuestra consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores. El despacho está en la calle Luis Calvo, número 13, en Carballo, en la entreplanta. El teléfono de contacto es el 981-97-1331. Pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es y nosotros estamos muy contentos de volver a contar con esta consultoría una temporada más. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Me estaban pidiendo ahí una cosa y por eso no te oía yo bien.
1: Ah, que decía yo que estábamos muy contentos de volver a contar con vosotros una temporada más.
2: Muy contentos de contar con nosotros, me parece muy bien, estoy muy contento. Yo estoy muy poco contenta de estar otra vez por aquí.
1: Claro.
2: Qué poco duran las vacaciones.
1: Vamos a contar una maldad, venga, va, voy a contar. Yo. Que ayer acababa el programa y decía, a mí me faltan cosas hoy martes. Y digo, ahí va, nuestra consultoría.
2: Ah, lo faltábamos nosotros.
1: Los donuts, ahí van los donuts.
2: Efectivamente.
1: Y digo, bueno, pues es igual, vamos a miércoles, no pasa absolutamente nada.
2: Ya sabemos a qué entre martes y jueves anda el juego.
1: Claro, pero peor estabais vosotros que pensabais que ayer era lunes, en fin.
2: Yo sí, ayer pensaba que era lunes. Qué triste.
1: Bueno, el caso es que estamos aquí, que eso es,
2: sí,
1: eso es lo importante.
2: Hemos pasado bien las vacaciones, hemos disfrutado mucho y bueno ahora pues sí. Descontar las siguientes.
1: Bueno, ahora lamentarse.
2: Que trabajar también nos gusta, que vaya por delante, que parece que hablamos aquí una panda de vagos y ni unos ni los otros somos vagos, nos gusta el trabajo.
1: Habla por ti.
2: No. Te conozco, que te conozco, que son muchos años.
1: Bueno, pues dicho esto, tenemos preguntas, claro que sí, que tenemos preguntas. Nos dicen, tengo una empresa que se dedica a alquilar inmuebles, no somos propietarios de los mismos, sino que el propietario nos los cede para que nosotros los alquilemos. Es decir, somos los arrendadores no propietarios. El caso es que el propietario que nos los ha cedido no ha pagado las cuotas de la comunidad del edificio. ¿Nos las puede reclamar?
2: Anda, qué listo.
1: Ah.
2: Anda, qué listo el propietario. Pues no, en principio, buenos días, sino en principio yo, a mi entender, no pueden, ¿vale? Conforme lo que dispone la Ley de Propiedad Horizontal, que en este caso es muy clarita, bueno, si alguien tiene curiosidad en leérselo, es el artículo 9, y si no tienen curiosidad en leérselo, pues ya se lo digo yo, ¿vale? La Ley de Propiedad Horizontal, a quien obliga o que establece la obligación de contribuir a los gastos generales de la comunidad, es al propietario, ¿vale? La obligación nace directamente de ser titular dominical, es decir, de ser titular, de ostentar el dominio sobre el inmueble, ¿vale? Constituye además una obligación inherente por ello a la condición de propietario, en este caso del elemento privativo, que sería bien, no sé si son locales o son pisos, vamos a dar por hecho que son pisos, ¿vale? Entonces, es quien sea propietario del piso al momento en que se devengue la deuda, es decir, cuando surge la obligación de pago del recibito de todos los meses, a él le corresponde el pago a quien sea propietario, ¿vale? Da igual que estén arrendados, que no

0: 20 minutos para chegar ás 2 da tarde. A esta hora, como cada mércores, imos ir despedindo, iba a decir, dende Ponteceso, o Voces de Bergantiños con Informática de Cabeceira, José Luis Grobas, un dos poucos colaboradores que aínda sigue de vacacións, pero non secuestrámolo igual. Grobas, que tal? Como estás?
1: Moi ben, estirando. Eu estirando hasta o último día.
0: Aí estás, aí estás. Benvido unha temporada máis.
1: Moitas gracias, aquí seguimos. Van, que? Sete, seis.
0: Xa perdo a conta, si Belén... Acabo de decir, Belén, que Belén leva la 9 temporadas xa. Puf, nada.
1: Eu foi na pandemia, a pandemia foi no 20, o sea que...
0: Ben, sí.
1: 26, sí.
0: Que contentos, que contentos estamos de poder
1: contar contigo. Muy bien, la verdad que sí, pasa el tiempo que mola, ¿eh?
0: Sí, señor, además, mira, hoxe sempre información útil, información práctica, información interesante que nos trae Grobas, pero temos a volta ao cole aí, claro, a volta ao cole en moitos casos exixe renovar equipos, tamén tecnología.
1: Sí, o sea, ahora equipos, estamos, renovar todo. Estamos con... Correcto, estamos con esa. Hay pais que me preguntan.
0: Teño mal levantada, teño mal levantada.
1: Meto un alán. A verdad que non me extraña porque con isto todo de que falamos sempre daí e tal, non? Está todo un pouco revolto en canto a precios, todo o tema daí está facendo que suban os precios de todo. Un vai mirar un ordenador e o problema agora é que ti vas mirar un ordenador que che costa que menos de 600, 700 euros xa non hai nada. O problema é que o que te podes comprar novo ahora por 600, 700 euros, sinceramente, é moi difícil que sea unha cousa medio de ser. Vale, moi probablemente sea unha cousa de gama bastante baixa, que por desgracia, como pasa co resto das cousas, ten o precio superinflado, e o momento no que vivimos ahora, pues, é o que hai, punto, non hai máis. Entón, a mí cando me preguntan sempre, falo moi ben do porque agora hai moito mercado de ordenadores reacondicionados. Son empresas que se dedican a recoller ordenadores de flotas de ordenadores de oficina, empresas grandes, tal, compran lotes gigantes, revísanos, repásanos, cambianlles baterías se fai falta, axústanos e tal. E venden chos a un precio normalmente entre un 40 e un 60% do precio original, vale. Suelen ser ordenadores de gama relativamente media alta, vale, os ordenadores de eso, que compra, por ejemplo, que sei, un banco, que lleva un ordenador que lle dá aos seus empleados, suelen ser ordenadores decentes para traballar, que co paso dos anos siguen, eles teñen un plan renove, co cal van renovando equipos, estas empresas compran os recollidos. Suelen ser ordenadores que funcionan moi, moi, moi ben e a día de hoxe dá moi ben a cara. E poño exemplo, vou poñer un exemplo de un que concretamente a min deron unha empresa onde eu traballo novo, pero véndese reacondicionado, é un ordenador que vai espectacular. Entón, precios, rango de precios. Entre, vamos, vou baixar aos 350, eu poñería o límite por baixo en 400, pero entre 350 xa hai cousas decentes. Ata, creo que sin entrar no terreno dos novos, 600 euros. Vale, ese sería o rango de precios que eu miraría dun ordenador reacondicionado para asegurarme de estar comprando algo decente, vale. Eu neste caso, gústame moito os de Microsoft. Microsoft ten os seus ordenadores, igual que Apple, digamos, sin ser un Dell, un HP ou tal, Microsoft ten a súa propia marca, que son o Surface. É o que eu teño para a oficina, que é un ordenador que vai espectacular, o laptop 4, ese anda sobre uns 400 e pouquiños euros.
0: Bueno, estamos falando de portátiles, Grobas, ou entra tamén?
1: De portátiles, sí, vale, estamos falando de portátiles.
0: Vale.
1: Ordenador portátil convencional, vale, sí, ordenador sí. Con seu teclado incorporado, tal. A Surface, é verdad que hai en formato tableta con teclado así raro, pero ainda sendo nese formato, a Surface é portátil, o sea, leva Windows, é un ordenador ao 100%, vale. Que pode pasar que nos veñan vendendo a moto en alguna tienda por aí de que cunha tablet ou cun iPad podes usar como se for un ordenador?
0: No.
1: Mentira cochina, vale? No, o sea, no momento en que nos manden un archivo comprimido, un documento, xa nos explota a cabeza para conseguir abrilo nunha tablet, vale? As tablets son, eu opino, que son máis para consumo de...
0: Ocio,
1: oye,
0: ¿no?
1: Unhas series, aplicacións,
0: sí, ocio,
1: Netflix,
0: ocio.
1: Bla, bla, bla.
0: Ocio, correo electrónico, pouco máis, vamos.
1: Pouco. Sí, a ver, evidentemente, se, temos un iPad Pro de 1.500 euros, pois ten unha capacidade de productividade un pouco máis alta. Pero ainda así, o sea, no momento de abrir un documento, de certas cosas que nos podan mandar, ou de repente unha aplicación que non é nativa, de vamos ter algún problema. O ordenador é diferente, vale? Sí. Entón, Surface, hai moito mercado de Dell, hai moito mercado de HP, vale, as características, sempre cando sean máis ou menos as mismas, vamos ter un ordenador con decente, vale? Hoxe en día eu falo mínimo un procesador de 11, 12 generación, que sería un Intel 1000, bueno, creo que é 11.000 ou 12.000. Hai un AMD, pero sería meterme en... Hai non AMD, pero sería meterme en... O sea, unhas cifras que ao final ninguén se vai acordar. Vale, pero se pola gama xa o sabemos. Xa. O Surface 4 está moi ben, o 5 que anda sobre uns 500 euros é un ano seguinte un poquinho mellor. Son ordenadores que veñen construídos en aluminio, como os Mac, son ordenadores que traen unha pantalla táctil que se ve espectacular, e son ordenadores que che van dar uns cuantos anos, bastantes anos, con un rendimiento totalmente perfecto, vale, sin vale, problemas. Vale, vale. Eu apartaríame deses ordenadores que aparecen a 300 euros no Carrefour, no Corte Inglés, en estas tendas, porque son ordenadores que en menos de 6 meses vas a estar arrepentíndote de haberlo comprado. Claro. Cando por ese precio te podes comprar eso a algo un pouco máis caro. E incluso, se xa andamos na gama dos 500, 500 e pico, ese é o presupuesto, podemos estirar un poquillo máis, incluso podemos entrar no reacondicionado de Mac. Vale, pues, MacBook Air, da gama M1, son ordenadores que podemos encontrar por 550, rozando 600 euros. Apple, sempre que sean os procesadores da gama esta que teñen desde 2020, creo que foi os M, vale, Apple non podemos comprar un Apple con procesador Intel, eso está descatalogado. Sempre que sean con procesador M, eso é unha compra segura, sí ou sí, 100%. Vale, hai no seu, de feito meu, comprei no por Wallapop, salimos moi barato, é outro mercado, que este acostumbrado a comprar por Wallapop, aparecen moitas cousas moi interesantes. Pero bueno, neste caso falo de tendas co teu dous anos de garantía, se temos algún problema co ordenador en calquer tenda de produtos reacondicionados, nos recolle un ordenador e nos dan outro, explícasenos todo o que trae o ordenador, en plan, oye, pues este ordenador trae o teclado en outro idioma, por eso é tan barato, pero xuntamos unhas pegatinas para poñelo, o teclado funciona perfectamente igual. Entón, nos tempos que corren, eu recomendo moito este tipo de mercados porque é que é absurdo hoxendía pagar. Claro. De feito, Apple tiña un ordenador que sacaron ano pasado, o MacBook Neo este, que realmente é un ordenador portátil como tal, pero realmente é dentro leva o chip que leva un iPhone, vale, colleron a placa dun iPhone, meteronlle un teclado, unha pantalla dun portátil, e fixeron un ordenador que pa uso normal funciona perfectamente. E a característica que tiña así disruptiva era que tiñas un Mac por 699 euros, pero que agora xa está en 799, claro. E xa empeza a decir, digo, pasta suficiente como para comprarme algo que, bueno, de potencia tampouco que vaya sobrado.
0: Claro, claro, sí.
1: Vale, entón, así de tendas hai moitas, hai en Apple está, como se chama, Back Market, que é unha tenda onde moita xente compra teléfonos reacondicionados tamén, a moi bo precio, está en ordenadores portátiles, está Info Computer, que está moi ben. Eu creo que casi calquera, se buscamos en Google ordenador reacondicionado, casi calquera das que nos salen de primeiras son tendas totalmente confiables. Sí. Bueno, vamos ver que os precios son moito máis asequibles. Que para uso académico, casa, claro, demais, estamos falando de ordenadores que van ampliamente sobrados. Vale, nesas gamas de 400, entre 400 e 500 euros.
0: Bueno,
1: podemos irnos a máis, pero evidentemente cada un ten o seu presupuesto. Pero ahora mismo, se vamos a comprar algo novo por debaixo de 800 euros, 900 euros, é moi probable que o que compremos sea peor que o recondicionado de 400.
0: Ollo con esto.
1: Muy probable.
0: Bueno, xa estuvemos comentando esta temporada pasada, ¿no? Como se foi disparando por la situación en que estamos, por la propia inteligencia artificial, como se encareceron determinadas pezas da tecnología, que claro.
1: Sí, pero despois además súmase, porque é unha cousa que levo falando así que a xente, ¿no? Un pouco a situación, cando te posa un pouco aí de sobremesa, falar e tal, é a situación actual, non sei que todo isto está caro, os coches están caros, a comida está cara, todo está caro, e hai cousas que son a veces moi difíciles de justificar, vale? Eu sí que podo entender que hai unha parte do ordenador que son os chips de memoria, que son os que realmente están dando problemas, vale, que tal, pero, por exemplo, eu teño na familia dúas personas que traen un taller mecánico, e ti vas, ti hoxendía un coche moderno, rompes un faro, que é plástico do malo, además, dos que se poñen amarillos en 2 anos, vas cambiar o faro dun coche que tampouco é que trae unha tecnología disruptiva que ven cambiar o mundo, o sea, faros de LED levo sabendo moitos anos, sin cousas raras ni tal, un faro normal de LED que o único que leva en vez de unha bombilla incandescente unha bombilla de LED. E pídenche por un faro 1.800 euros, 1.600 euros, e diste, a min, eu que cos meus coñecementos, que igual ven mañan alguén e me cala a boca, pero cos meus coñecementos, que veña unha persona e me diga que un faro dun coche que leva unha pastilla de LED, leva dúas cousiñas de nada, pode costar máis que un iPhone 17. Que, que digamos que un dos aparatos de consumo máis avanzados do planeta é un teléfono móvil de última generación, que leva toda a electrónica viable no mundo, claro, metida aí dentro,
0: sí,
1: é un faro, é un anaco de plástico con unha chisma de LED.
0: Todo, sí.
1: E a eso vou, de que tamén se estuve no carro de subir os precios, porque todo o mundo sube os precios. Entón, diste, vale, podo entender que isto suba o precio porque ten, pero o mellor un ordenador que eu sei que é de fai un modelo de fai 2 anos, que leva tirado nun almacén 2 anos, sin venderse, e de repente fai 2 anos ese ordenador costaba 600, e ora costa 800, diste, pero ese ordenador non debería estar afectado tanto. Eu podo entender que todo sube todo, vale, bien, pero por eso digo que ahora... A hora de ir comprar algo, de repente vamos un día por aí ao Corte Inglés, ai, mira, que oferta, este estaba en 1000 e pico e tal. E vamos mirar, hai moito Intel N, que son ordenadores de procesadores de moi baixo consumo, pero que non teñen potencia ninguna, e de repente venden un portátil que usas 3 días e as 2 actualizacións de Windows, o ordenador é que nin arranca ben, xa.
0: Claro.
1: E pagaches, eran ordenadores que fai uns anos custaban 250 euros, e sabías obviamente que por ese escarto claro, tiña que ser algo moi económico, pero se clavanche 500 e diste, hombre, por 500 euros deberá funcionar.
0: Pues va a ser que no.
1: No
0: ven
1: funciona.
0: Ven todo arrastrado.
1: Literalmente no funciona.
0: Bueno, pues nada, consellos para quen teña que renovar equipos electrónicos, en este caso falamos de ordenadores portátiles, hai un mercado de recondicionamiento por aí que non vai nada
1: mal. Tamén hai, como último tal, tamén hai, o sea, en esas páxinas, hai PCs de sobremesa, sí, hai tablets, hai un pouco de todo, vale, pero bueno, sí que é verdad que o portátil é o que máis variedade ten e demais. Bueno, pues dentro do que tal, pues ir mirando o ano de lanzamento, un pouco que non sea unha cousa moi moi tal, e sobre todo pues en Google, co modelo de ordenador, mirar as opinións. Oye, ou preguntarlle aí, no ano 2026 este ordenador tal, pues mira, pues o procesador, sobre todo por o tema do procesador, que é onde nos poden engañar, porque es que entendo que o que non está acostumbrado a ver esas nomenclaturas con 80 letras, vale, pues simplemente preguntamos ya a ChatGPT, oye, este procesador vale para algo, a verdad que o diben, eso non vale para nada.
0: Pero, claro, é do que vive. A ver, eso é como, claro, efectivamente, aí ChatGPT non minte, porque é do que vive. Dice, no, isto no, isto a mí non me poñades, isto apartade
1: por aquí. Eu me quero ver aí dentro.
0: Aí estás. Bueno, pois, consellos para ese, sobre todo, agora volta ao cole, que fai falta renovar equipos e demais, agradecemos a Grobas que nos trouxera toda esta útil información. Grobas, benvido ao equipo un ano máis, cuídateme moito, disfruta do que che queda de vacacións. Hasta o mércoles.
1: Chao.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, benvida?
0: Moitas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de praia leva xa, muller? ¿Cantos?
1: Pues levo 30.
0: Non me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito. Sí. Todos os días.
0: Que ben, que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota. Sí.
1: Xente toda desconocida, non conoces a naite.
0: Pois mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen tampouco. Domingo díxeme que non iba á playa domingo.
1: Ai, non, sábado e domingo non.
0: Ves? Nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba pola praia de Foz,
1: Por curiosidade. No, pero ha de haber máis veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, verdad? Todo
1: ay,
0: que poidas.
1: Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que isto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda. A praia que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali, para mí é unha...
0: É unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Sí, para mí, sí, é sí. Ou que sei, ou que, como é cada un.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas.
1: A mí, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustan esas festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña cá, aquí onde estou. Eu vou igual, chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira, non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: Non, que me ven ir, e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Pero, que máis dá aquí, que está igual cá, ni disso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Sí, porque mira, na playa se non quenta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, o comodezo xa me chega, claro. Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi moi finos.
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Si, sí, bañei varias veces, hoy mismo, sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos. Sí. Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis quente que nunca.
1: Sí, señora. E despois unha auga moi limpia, tú sí. Moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, eu notei, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ve, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: Eu, ou a mellor outra persona, pois está en outro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai así eses extremos grandes non...
0: Xa.
1: Non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois ibas poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena son todas bellas, que
0: son todas
1: é moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, e despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: Ai, no Andorinha saben de min. Bueno, no nombre, non sei agora a caricatura, si.
0: Pero seguro, seguro, seguro, que eso está claro. Que si pasamos ali preguntamos, que sale sempre ali, moi ben. Bueno, para quen lle imos dedicar a canción, Elena?
1: Pois mira, para todos os de Grove de Mondoñedo, para todos os de Lourenzá, para todos vos outros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois alégrome. Alégrome que sigas ben, con alegría e con teu sorriso,
1: sí.
0: Vale?
1: É para todos os de Foz.
0: Veña, pois tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que non vayas contando.
1: Ai, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro.
1: Sí. Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar para a praia, para un lado para outro.
1: Claro, ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois vi o sacrificio de un lado para o outro, mi madre de lado. Pues cando sí. Chega a casa, non me creo cando vi.
0: Xa. Pero mira que ben ben isto, que maravilla.
1: A mí sí. Ala.
0: Pues disfruta o moito, vale, Elena.
1: Sí. Gracias,
0: un bico
1: corazón.
0: Grande. Gracias por estar sempre aí. Cuídate.
1: Un besiño.
0: Outro para ti. Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas y tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí.
2: No chegou nada ao verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue, ainda sigue.
2: No, xa vin, quedan unha semana ou 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure, ¿eh?
2: No, eu tamén, ¿eh? Eu meter duro vou aproveitar, ¿eh?
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Non, xa sabes, faz moi largo o inverno despois.
1: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben? No verán, en agosto, sí.
2: Moi ben, moito trabalho e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben. Sobre todo a festa, teu, maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moi boa compañía, todo xenial, a verdade que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas agora, ¿eh? Sí, agora mesmo.
2: Que decir, de cada verás coas pilas cargadas.
1: A tope, agora mesmo a tope, agora xa está a carga chea, pouquinho a pouco irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que vai... Escoiteime 3 ou 4 veces na... Escoitei casi todos os días, ¿eh?
1: Sí? Non me digas.
2: Sí, no traballo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
2: Xa, pero eu como tiña que traballar, que máis me daba, o sea, puñía a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
2: Diferente semana, claro.
1: Moi ben, eu xe que vas no coche.
2: Sí, voy ahora mismo vou cara a miño, vou ir dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Como tiña algo, ainda dou un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, ¿eh? Qué maravilla.
2: Hombre, ahora a mí aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pues mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos teniendo...
2: A partir de mañá dan, que empezo a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe todo o domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, e alegrome de que todo fora ben por aí, moita festa, que é moi importante, imagino que moita verbena, non?
2: Sí, xa te digo, traballar, comer, dormir e festa.
1: Ben,
2: O meu mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
2: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes porque, Dios mío, menos mal que está caro, se chega a estar barato.
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca. Tanto nacional como internacional.
1: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a min pasou en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal. Nunca tanta xente vin neste verán como a este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois... Moita xente que deixou Galicia para pasar o verán. Moita xente, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas. Diste, ai, claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor. Xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Xente que escaparon para arriba.
1: Claro. Que, home, aquí estáse moi ben, ¿eh? Moi ben.
2: Home, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, de todo malo non nos podemos queixar, ¿eh?
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se te asuma para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo deses.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día así, bueno, o título, Palos de Pueblo.
1: E quen a canta, dís?
2: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos de paus. Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos. Sí. E que eu poñalle palos como paus, pero non, es palos de pueblo. Sí.
2: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. A daquela outro día, agora xa deixase aí unha estrella marcada para...
1: Entón non a queres hoxe?
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: Deixase aí que a tes, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar un a dos satélites, porque como claro, o mes pasado non houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, a daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean e vamos lhe pedir a orquestra favorita deles. Se poden escoitar que bailen a lua arriba, non queda outra. A daquela, eu estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles. Como é a orquestra que máis lhe gustaba, é por lle, eu que sei, non sei se sonou papá e mamá ou algo así.
1: Vale.

0: No, eu era para saber se a tinhas.
1: Temos.
0: Já sei que a tens, é o próximo dia pedimos-la.
1: Vale.
0: Porque hoje vamos dedicar um a dos satélites, porque como o mês passado não houve programa, o 14, meu avô estaria de cumpleaños, é daquela, vai com retraso, mas bueno. Vai para meus avós em especial, lá arriba de onde estejam, e vamos-lhe pedir a orquestra favorita deles. Se, tá, se podem escutar, que bailem ali arriba, não queda outra. É daquela... Eu estuve o 14 de cumpleaños, e o 15 estaria a minha abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
0: É daquela vai para eles, como é a orquestra que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá, ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
0: Especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá eu fenden, maniños... É máis que nunca, claro, venham essas fechas e ainda te acordas mais. Já
1: claro.
0: Te acordas sempre. Vêm esses dias sinalados que diz-te, tinham que estar aqui e não estão, ainda te acordas mais.
1: Claro que
0: Pero
1: sim.
0: Mas, bueno, é lei de vida.
1: Já, já.
0: Não queda outro.
1: Nada, homem.
0: É que ela vai especialmente para eles, por isso te perguntava outra canção, pedimos-lhe para a semana.
1: Vale, vale.
0: Como vai para eles, vou pedir isso.
1: Muito bem, em homenagem a eles.
0: Para vós, alegro-me que passaram as boas vacações, que vinhas com as pilhas carregadas e... É xa imos falando esta temporada.
1: Claro que sí, imos facer que a vida se pase un poquinho mellor, vale?
0: Eso, eu vou seguir escutando no traballo, é que a mí ainda hasta o 28 non collo vacacións, collo do 28 ao 15, pero ainda quedan uns días.
1: Pero ti, cando máis de vacacións, tamén nos levas contigo, así que non hai problema.
0: Ah, sí, sí, eu levo por sempre.
1: Claro, iso é unha maravilla, esa fidelidade, así que millóns de gracias, Adrián, disfruta moito da canción e tamén dese paseiño por Miño, vale?
0: Vale, pois xa falaremos para a semana, pasalo ben, lembro-me de que todo que o pasarades ben e que viñades que con ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver se si se nos acaba.
0: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
0: Pero
1: sí.
0: Eu que che digo sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí, nos nesta empresa temos a suerte que nos deixan coller 15 e 15, é mellor, porque así repártelas. Pero eu que xa se collera todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a min que facer sóbrame, eso é o tema, eu
0: bueno,
1: que facer a todo. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar coas pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
0: Ah, non, iso para descansar e aí pasar na casa.
1: Ai, moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
0: Bueno,
1: sí. Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
0: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
0: Chao.

0: Llegamos a las 8 y por aquí tenemos a Breixo de la Lin. Hola, Breixo.
1: Hola, canto tempo.
0: Moito tempo sin falar así en directo, ¿eh?
1: Nada, de ver aficionarme a...
0: Os audios,
1: é moito máis cómodo.
0: Bueno, pero falar de vez en cando tamén está ben, ¿eh?
1: Non tens que andar presionando co teléfono.
0: Eso está claro. Pero bueno, mira, agora tamén de vez en cando saludarte tamén nos gusta, ¿eh? Que tal vai todo?
1: Ben, tú por aquí, polas cataratas do Toxa, aquí dándome un bañiño.
0: Pero por si lleda.
1: Sí, por la zona de... Sí, bueno, en Merza. No chamamos de Merza, en de que pretende a Silleda, para no ser en Merza.
0: Ah, vale. Porque yo estuve un año pasado ahí en verano, esa fervenza y todo por ahí, fermosísimo, todo un espectacular, un espectáculo, sí.
1: Sí, bueno, estos días...
0: ¿Cómo va de agua? Claro, iba a te preguntar.
1: Nada, pouquinho,
0: claro,
1: agua.
0: Claro.
1: Pero bueno, a ver, normal, que seca que está habiendo, pues... normal.
0: Xa, pero bueno, espero que pronto esto cambie, seguro que sí.
1: A ver, sí, salirá o inverno.
0: E xa logo empezarás coas setas, cos cogomelos e todo iso, non?
1: Sí, pues mira, hoxe xa topei.
0: Sí.
1: Sí, xa empezan con estas treboadas que caen a unha semana pasada, xa empezaron a salir algún boleto, algún cibario, sí, xa empezan a ver vidillas, sí.
0: Qué ben, sí. Qué ben. Pero os expertos na materia é unha etapa fermosísima esta, maravillosa, outono.
1: Sí, outono, sí. A verdad que sí, jo, outono é super chulo.
0: Pois sí. Pois canto me alegro. Bueno, pois imos poñerse algo que che guste aí para amenizar ese refresco que estás tendo aí.
1: Oye, atoparás a versión que ten Nini Rivas e máis Astaró de muller, do tema de Fuxan os ventos. Joder, que escoitei outro día e gustoume mogollón esa versión. Igual non a tedes, claro.
0: E que canción, cal é o título?
1: Muller. Que a canción é originaria de Fuxan os ventos, o que pasa que versiona moita xente. E hai unha versión de Astarot, o grupo este de rock,
0: sí,
1: de Cangas,
0: sí.
1: E de Mini Rivas. E que está
0: super chula. A mí saeme aquí muller, unha de Astarot e outra pon muller Astarot con Xosé Luís Rivas.
1: Esa,
0: que é en directo, un directo.
1: É un directo, sí.
0: Pois sí, témola, sí.
1: Pues genial,
0: vale. Pois poñemos xa.
1: Adiante.
0: Veña, disfruta moito, alegro de escoitarte, vale, Breixo, a seguir aí connosco.
1: Venga.
0: Feliz setembro, grazas, chao.
2: Ai, meu haiteiriño, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo...

és un milagre de terra i a terra un milagre teu, mestura de melenderna, de fere d'enxo do teu. No voltar que xei de ti, maldito dia e hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. Roubou-nos a primavera, que eu era xa non son e ti non é esa que eres. Pra tirar la sangre, pra poder comer. Pariches de pé o fillo como fan no monte as bestas, e hoxe que eu volto vendido para que eu venza, ti te deitas. Pra tirar la sangre, pra poder comer. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame de outrora.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para cartar cousas. Boa, pasaban os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil e un camión logo ventila, Anda castaña. Sempre tú unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é un tal. Pero, creo que era Alberto que decía que estamos empatados. E penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? E sempre ben, e sube, e sube.
1: Xa.
0: Había que fazer un ano, non me subas ao sueldo, e non me subes, non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os povos, en todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentinha. Que bah. Bueno, Esther, pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos e seguimos falando e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas.
0: É verdade que
1: hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí, sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero, bueno, iso é unha tónica xeral.
0: Digamos, o tema de cada día, non?
1: Claro, claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo iso, claro.
1: Pois sí, tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións,
0: sí,
1: que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou dicir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. ¿Sabes?
0: Bárbaro,
1: claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí, jiji, jaju, sí.
1: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa. É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podense decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non, pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes efectivamente de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanga menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: Vamos allá, ¿cómo estamos de forma en esta noche de septiembre? Los hogares tiran un 23% más de crédito en 5 años de pérdida de solvencia. Leíamos en las páginas de Economía de la Voz este mismo verano. Con la capacidad económica del 2019, la financiación tocó récord en 2025. Las familias españolas pierden poder adquisitivo mientras el crédito al consumo evoluciona al alza. El pasado marzo, el índice de precios al consumo, el IPC, alcanzaba el pico del 3,4%, manteniéndose desde entonces en el 3,2%. Y la Organización de Consumidores y Usuarios situaba su métrica de solvencia, que mide la capacidad para realizar gastos corrientes como alimentación o movilidad, en un 47,8 sobre 100, es decir, por debajo de los niveles de 2019. En paralelo, el dinero prestado a los hogares aumentó un 23% en 5 años, según el Banco de España, pasando de los casi 93.400 millones de euros del suelo pospandemia de 2021 a más de 114.700 millones registrados en saldo vivo en marzo de este año. Bueno, de este tipo de cuentas hablamos también. La Asociación Española de Micropréstamos constituye una fuente de financiación para las familias, fuera de la supervisión del Banco de España o bajo las leyes comerciales también. Se gestiona un euro por cada 37,24 supervisados. En 2025 se firmaron 3,8 millones de contratos, un 46% más que en 2024, entre otros. Bueno, estamos en Radio Voz. Venga, anímate, cuéntanos qué opinas sobre esto de la cuesta de septiembre. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien.
0: ¿Estamos bien? Así me gusta, que estamos bien.
1: Y a mí me da más sensación que a ti también.
0: Estamos bien. La verdad es que sí. Nos estamos bien. Estamos despertos, estamos animados, tenemos muchas ganas de conversar. Estas cosas, sí.
1: Pues aquí va con dos noches que...
0: Es uso, que noche en
1: hay brete, me...
0: Sí, sí.
1: No es herballo, pero... Por la mañana está así bastante mollado o...
0: Conste, sumamos isto, conste que o clima non está axudando moito, Estamos todos bastante adurmilados, é verdade.
1: Bueno,
0: que
1: pero...
0: como certa... bueno, en fin.
1: Pero ese residuo de noite verdece, ¿sí?
0: Sí, a verdade é que sí. Refresca
1: claro,
0: bastante.
1: Un poquinho de
0: humedad... sí, o campo, as plantas e todo, sí. E ademais eso. limpa. Notase máis fresco ambiente tamén.
1: Sí, sí.
0: É verdade.
1: Sí.
0: É verdade. Así que, bueno, xa sabemos que estamos nesta época na que empeza a notarse, non? Que está índose o verán, está chegando o outono.
1: Sí, os días van a pequenos e...
0: Notase. Sí. E xa comeza a refrescar e xa ten outra cor tamén a cousa. A mí sí. Gostame moito a cor do outono. Gostame moitísimo. Sí, sí. Cando o ceo comeza a ter esa cor, sabes? Que diste, hoxe ten cor de outono. Sí, sí. Antes de que chegue, pois eso, a cor das follas e das plantas, góstame moito a cor do ceo en outono.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Góstame moito.
1: Despois dunha sequía tan grande, pois eu que sei, tamén sí. Dá gusto que...
0: Benvida sexa a humidade, sí, sí, de certo, sí. De certo, benvida sexa. A ver,
1: para botar,
0: a ver que ocorre.
1: Para sembrar os navales, bueno, moitas cousas.
0: Que rico todo.
1: Sí.
0: Que rico todo.
1: Sí, porque senón non ca... Na terra seca non nacen as cousas,
0: Mira, eu estes, unha das cousas chulas que pasou, e agora falamos de prezos, unha das cousas chulas que pasou este ano, experiencia persoal, foi ver como un pequeno horto, horto urbán, é dicir, en xardineiras enormes, non está en terra, que plantei na casa, deu un extraordinariamente bon resultado. E durante todo este mes de agosto tomei os tomates máis ricos que teño probado e que teño comido, aparte de porque se xan do meu xardín, porque están fantásticos, claro, porque os recolles ti, é unha pasada, non? Hoxe caíron pementos verdes, porque teño pemento italiano e logo pemento este que é un pouco máis ancho, non?
1: Italiano, bueno, ese sabes que non pica?
0: Non, pemento grande, estamos a falar, é o pemento grande.
1: Sí, son alargados.
0: É unha pasada, increíble, increíble. E incluso esta semana tamén, fabas. Porque comprei o que supoñeran xudías, quero dicir, xudiada de comer a xudía, non? A vaina.
1: Sí,
0: resulta
1: sí.
0: Que saíron estas vainas que son así como a xaspeadas, non? E claro que descubrín que, bueno, pois nada, pois en vez de comer a xudía, pois comes a aba, o froitiño que ven dentro. Que cousa máis rica. Que rico. E todo iso no xardín. E dicíeu, que maravilla... Isto das plantas. Que maravilla isto de ver crecer unha tomateira, unha pementeira, unha plantiña de fabas. Que chulada.
1: Pero esas que estaban raspeadas, como echen as cocidas?
0: Sí, claro. Pero claro, no, claro, non, claro. Pero comín a fava, é dicir, o que hai dentro, a faviña,
1: sí,
0: claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, cocida, sí, cocida, sí, cocida, claro. Sí, sí.
1: Como a fava
0: nunha especie, nun guiso, efectivamente. Que cousa máis rica, por certo. Que
1: sí, sí, é un buñido de cocer.
0: Sí, pero boísimas, boísimas. E diste, que maravilla, que maravilla, que chulada poder ter isto no xardín e poder disfrutar desta maravilla. E, por certo, de tomar uns tomates fantásticos a quilos, que evidentemente supuxeron un aforro, fíxate. Mira, por onde? Os tomates máis ricos do mundo mundial, de paso, pois mira, o prezo que están os tomates, que crees que che diga? Bueno, en fin, e que facemos coa costa de setembro, Suso?
1: Mira, eu non sei, teño pouco que dicir, pero mira, será verdad, pero eu costa-me creer que a xente pida un préstamo para ir de vacacións e despois que diga que non ten pa aquelo ni pa aquel outro.
0: Uh-huh. Pois benvido ao mundo real.
1: Asimilalo.
0: Non, non, benvido ao mundo real.
1: Que?
0: Que benvido ao mundo real.
1: Pois eu non estou asimilado eso. Uh-huh. Porque todo o mundo, o que máis e o que menos, temos gastos que ir de, máis que de ir de vacacións.
0: Uh-huh.
1: A ver, eu non son quen para arreglar a vida de nadie, ainda non arreglo a
0: vida. Non, e cada un organiza o seu presuposto como a... Claro.
1: Claro. Pero creo que se imos de vacacións, cando viñamos de volta, teremos que ter un soporte para pa vivir, digo eu. Temos que saber que a vida non baixa, que sempre vai para arriba, ou casi sempre, bueno.
0: Uh-huh.
1: E os precios, xa sabemos que dunha semana que outra cambian. Eu non sei moito, a verdade, Edita, pero bueno, cando ven o super por aquí, collemos e si hai cambios, aunque temos moitas cousas na casa, pero si, para baixo nunca baixa. Sí, eu digo, e a veces, tanto, pois sí que subiu, que por aquí, que por lá, que os transportes suben, subo, o gasol sube, é unha cadena así, tamén, hai que comprendelo. Por moito que digamos nós, se subo o gasol, subo os portes, subo todo. Bueno, venden, pero tampouco venden o que queren, Aunque a veces sí, se vou a un supermercado deses grandes, sale unha persona con un carro seu. Se o comen todo, bueno, depende se a xente que sien, pero tampouco se pode comprar para tirar así de cualquier maneira, porque está, bueno, comer hai que comer, por supuesto, E beber agua tamén.
0: Xa. E gastar o que sexa necesario, evidentemente, hai cousas que hai que pagar, lóxicamente.
1: Sí.
0: Estamos a falar de que sube a luz, sube combustible, sube moitas cousas moi básicas.
1: Claro.
0: Suben os alugueres, suben as hipotecas, suben, bueno, as cousas básicas, a comida. Sí. Claro. E tantas e tantas cousas.
1: As contribucións das cousas.
0: Todo,
1: no,
0: impostos.
1: Tampoco,
0: hai que pagar, claro.
1: Que se suma unha cousa a outra, bueno, en fin. Todo. Mira, vouche dicir unha frase que vine aquí un día, pero quero que me digas algo.
0: Sí.
1: Cuanto máis conozco a los humanos, máis quero a mi gato.
0: Non estou de acordo necesariamente con eso.
1: Non.
0: Todo depende de que tipo de humanos conozcas.
1: Aí xa é verdad.
0: Claro. Claro, esto suele decirlo, claro, a lo mejor una persona que tiene mala experiencia con los seres humanos. Todos sabemos que hay gente de muchos tipos y que hay gentuza de muchos tipos también. Pero bueno, los humanos merecen todo nuestro respeto, los gatos, perros y demás animales merecen todos nuestros respetos también. Hay de todo, hay de todo.
1: Se cabra que escribió esto, tuvo mala...
0: É unha maneira, de decir, claro, porque ten outro sentido a frase, non? Canto máis coñezo as persoas, máis quero o meu can, lóxicamente, porque os cans e os gatos non teñen maldade. E os seres humanos sí. E os cans e os gatos son fieis. Nos queren sinceiramente. Claro. Hai algúns que din que nos queren interesadamente porque lles damos de comer. Eu non creo iso. Eu creo que a cousa é moito máis inocente e ten moito máis de bondade do que moita xente pensa. Claro que non. Sería un tema moi filosófico. Pero é verdade que coñecemos a moita xente mala. Hai moita xente malvada. Hai moita xente fantástica, pero sobran malvados, Sobran. Hai demasiados delitos como para que esteamos tranquilos, hai demasiados delincuentes como para que digamos que vivimos nun oasis. Non é certo. Non é certo. Sí. A esta hora están pasando cousas horrorosas, están pasando cousas moi feas en países presuntamente civilizados como este, non?
1: Sí, sí.
0: Entón, pois evidentemente, os animais non están cometendo delitos a esta hora. Os animais non están prostituindo ninguén a esta hora. Os animais non están abusando de ninguén a esta hora. Os animais non están roubando a esta hora. Sabes? Os seres humanos, en moitos casos, sí.
1: Eu penso que o que escribiu esta frase que tengo algo con algunhas persoas, por supuesto.
0: Sí, en realidade estaba facendo unha oda aos animais. É unha oda de amor aos nosas mascotas, que sabemos que son boa xente.
1: Sí.
0: Claro, pois é unha lectura que nos convida a pensar efectivamente na bondade dos animais e na maldade dos humanos.
1: Sí. Temos nós un gatiño pequeniño. Claro, ás veces hai dous, criamos de dous, pero esta vez trouxe un solo. Ou vimos de unha máis. E brinca ca gata, bueno, é unha monada. Pero claro, eu tamén cando non tai a gata quere brincar ca xente, é pequeniño.
0: Claro.
1: Eu fago unha monada e digo que bueno, está deseando de brincar.
0: Claro.
1: E se digo... Eu que sei. Dá gusto
0: eu, veros, eu teño clara unha cousa. Unha persoa, un ser humán que sexa malo cos animais, definitivamente é mala persoa. Dame igual o seu perfil, dame igual o que sexa, dame igual o que faga, dame igual como se chama. Unha persoa que sexa malo cos animais, unha persoa que maltrate a un animal, non é unha boa persoa.
1: Non é.
0: Nunca, xamais, de ninguna maneira.
1: Eso clarísimo.
0: Clarísimo. Evidentemente unha persoa que non quero ver diante. Bueno, claro, primeiro chamaría a policía se me entero de algo parecido, pero despois non a quero ver diante. Enténdeme o que quero dicir.
1: Pois eu...
0: Pero tampouco quero ver diante unha persoa que lle faga algo malo a un cativo.
1: Xa...
0: Ese está na miña man, o temos dito moitas veces neste programa, Suso, pois evidentemente... Hai que facer as chamadas pertinentes para que esa persoa
1: pague. Non volva a cometer esas cousas.
0: Sóbranme desgraciados por aí, témome.
1: Claro. Pois eu ao gatiño, mira, ainda agora, acerca da noite, mete os dedos así por debaixo da boca, da gorxa. E fago aí bochas, non chamame bochas, non sei como se suele decir, bueno.
0: Que lindo.
1: Abre a boca de contento, mira.
0: Que lindos, que lindos.
1: E algo... vira a barriga para arriba. Bueno.
0: Pois a coidalo moito, a querelo moito e a cariñalo moito. Que durma coberto.
1: Conocen a xente tan ben, tan ben. É unha maravilla.
0: Pois de certo que sí. Apréndese moito convivindo con seres inocentes, moito. Son boa xente, criaturas.
1: Sí.
0: Son boa xente.
1: Non creemos aos animales...
0: Bueno, eu xa non pido que se lles queira. O único que pido é que non se lles faga dano.
1: Xa, pero se non se quera os animales, tampouco se quera as persoas.
0: Bueno, eu podo entender, teño que chegar a entender que haxe persoas que non teñen ningún tipo de inquedanza ou ningún tipo de sensación con respeito aos animais, pero alo menos que non lle fagan dano.
1: Sí, hombre, ese é o mínimo.
0: Alo menos. De acordo?
1: Sí.
0: Por si acaso, pode ser, bueno, non é obligatorio que che gusten os animais. Ata aí chegamos, non? Tal e como vai a cousa, pois nada, liberdade absoluta de sentimentos e de pensamentos, pero alo menos non fagas dano. Alo menos non fastidies.
1: É verdade iso.
0: Alo menos non estropees, non queimes, non? Non destroces, non, alo menos.
1: Sí.
0: Xa está. Se non podes facer nada bon, non fagas nada. ¿sabes? A lo menos. Pero bueno.
1: Comprendo.
0: Pues gracias por compartir isto, Suso. Gracias por estar con nos tamén unha noitinha máis. E sigamos falando.
1: Bueno,
0: que pasamos moito mellor cando falamos, non?
1: Eu digo como parece a mí. Digo que... Que se temos algo para disfrutarlo, que non acabemos con todo, que deixemos algo para a próxima vez.
0: Xa, xa.
1: Claro. Non bueno, pasas algo que pode pasar.
0: Sí, o que pasa é que xa sabes que ás veces temos unha visión moi curta, a de hoxe.
1: Xa.
0: E non pensamos en mañá, non pensamos na semana que ven, non pensamos en quen ven logo, non pensamos nas outras persoas. Se eu penso en min e no meu ombligo habitualmente, pois claro... En fin.
1: Bueno, a tranquilidade nese aspecto tamén é boa cousa, eh? Si vivimos totalmente o día, totalmente, estamos sempre, digamos, nerviosos, eu estaría, va?
0: Claro.
1: A mí tenme enseñado aquí un de material de construcción. Un fardo así de facturas. E como eu supoño que non máis sitos. Un par de facturas, pero moitísimas. Que xa deron xa da hai moitos anos, eh? E que xa non piensan cobradas, pero moito.
0: Vaya.
1: E pasan por diante dele como hace nada.
0: Xa. Claro, logo teríamos que falar con isto relativo a isto dos prezos, o que estábamos comentando antes. Hai caraduras de todos os lados, de acordo?
1: Eso.
0: Que pode ser un cara dura aquel que pretende estafarte no teu propio xardín, pero tamén un cara dura aquel ou aquela que non fai frente ás súas facturas a propósito.
1: Hombre.
0: Que a velos ainos. Claro.
1: A todo mundo lle costan as cousas, e eles tamén teñen que comprar as cousas, é normal que... Eu se compro unha cousa, normal que a pague.
0: Sí.
1: Pero existe. Existe porque me enseñaron a mí.
0: No, xa. Sabemos que sí.
1: Sí, as facturas grandes, ademais, eh? Igual máis pequenas, outras máis grandes, pero...
0: Xa.
1: E din, pasan por diante todo como se non existira.
0: Ella da igual, xa.
1: Da igual.
0: En fin. Pois imos seguir falando...
1: Non fazer moito porque...
0: Xa.
1: Claro.
0: Imos continuar. Susan, grazas por estar con nos. Pasa de boa noite. Grazas.
1: Chao.
0: Boa noitinha. Ata logo. Moi boa noite. Bueno, estamos en la noche con Esther en Radio Voz y nos gustaría escucharte también. ¿Te animas a marcar el 981-1344-33? Nos preguntamos en este inicio de la cuesta de septiembre qué tal vamos, ¿no? Y hablamos de lo que está caro, de lo que está más caro, de los presupuestos, de lo que ha subido más, de aquello que quizás, pues efectivamente, nos sorprende cuando vamos a la tienda, al supermercado, cuando hacemos frente a los gastos más básicos. Se dice que aumenta el número de familias que llegan justas a final de mes y aquellos que ya hacían cuentas, si se va perdiendo poder adquisitivo, harán más cuentas también. Esto obliga a hacer cambios, claro, y a reconstruir o a reconducir los presupuestos. Y depende de muchas circunstancias, claro, de la situación en la que se viva, del empleo que se tenga, de cómo vayan oscilando los sueldos, también efectivamente de lo que se necesite. Se puede tener coche o no, o vivir con coche o sin coche, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si es que es uno de los gastos importantes o tantos otros matices. Venga, hoy hablamos del aspecto económico. Hablamos de, efectivamente, cómo salir de determinadas situaciones y cómo plantearnos, además, lo que puede ser el presupuesto de una cuesta de septiembre, con el inicio del curso, con las cifras, con los datos que conocemos. Bueno, quien más que menos, pues va a hacer frente también a facturas como las de la luz de agosto, con una subida importante también. Ha habido mucho gasto también energético en un verano con olas de calor que han significado, claro, que muchas personas han enchufado el aire acondicionado, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones. Bueno, le damos vueltas a esto. ¿Cómo se encara la cuesta de septiembre? ¿Cuán fácil, difícil es hacer frente también a las sucesivas subidas, a la cuestión de la inflación, a lo que nos encontramos en el mercado, en el supermercado, así en gasto básico, ¿no? Y tantas y tantos asuntos. Bueno, estamos a lo mejor enchufando menos artilugios para intentar gastar menos de luz. Estamos poniendo la lavadora a otra hora y ese tipo de cuestiones. Estamos dejando de utilizar determinados elementos también. Bueno, ¿se puede aparcar el coche cuando efectivamente el presupuesto para combustible ya se ha ajustado, etcétera, etcétera. Hablamos de todo esto. ¿Nos cuentas? Venga, 981-1344-33, sigamos conversando un rato y escríbenos también. Si quieres, un correo electrónico, acércate a la noche con Esther en Facebook. Empieza la audiencia internauta con cierta pereza la temporada, irá cogiendo velocidad de crucero. Venga, tenemos todavía mucho que contarnos y mucho que descubrir. Titular de La Voz de Galicia, el otoño golpea al bolsillo con una subida de la energía, los alimentos y la tecnología. Podemos reaccionar y podemos quejarnos, podemos quejarnos en alto, que en Radio Voz podemos hacerlo y mucho más. Salgamos esta noche. Let's go out tonight. Mientras te animas a llamarnos, llegan Levert.